0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қорчоосында жайғашқан көп функционалдуу тұрақ-жай комплексі. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктурду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүп төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.kz сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Астанада келечек оюндары 2026 эл аралык мелдешинин ачылышы зимине катышты. Иш-чарага Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери да катышып, Орусия лидери Владимир Путин видео кайрылуу жолдоду. Салтанатты Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ачты. Жалпысынан 9 августка чейин созула турган бул инновациялык беттештерге 34 өлкөдөн 800 ашык спортчу катышууда. Ысык Көлдө өтө турган Формула 1 H2O дүйнөлүк чемпионатынын туруктуу жарыгы үчүн бардык даярдыктар аяктады. Электр тармактар ишканасынын билдирүүсү боюнча эл аралык мелдеш өтүүчү аймакка 2 чакырымга жакын зымдар тартылып, 3 жаңы трансформатор орнотулду. Мындан тышкары чемпионат күндөрү күтүүсүз өчүрүүлөрдү алдын алуу үчүн атайын генераторлор жайгаштырылат. Электр кызматкерлери мелдештин жүрүшүндө күчөтүлгөн тартиптен нөөмөттө турушат. Кытайдын Шанхай шаарында Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүгү расмий ачылып, Кыргыз Шанхай соода экономикалык форумы болуп өттү. Мекеме маалыматы боюнча өкүлчүлүктүн жетекчиси болуп Байыш Айдыралиев дайындалды. Ал эки өлкө ишкерлеринин кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана атамекендик продукцияны Кытай рыногуна чыгарууга көмөктөшөт. Форумда соода логистикасы, энергетика, IT жана туризм тармактары талкууланып, V2V жана V2G жолугушуулары өттү. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

Кайрат Примбердиев, Кайрат Матузда айталы, жүрөгүмдүн ачкычы деп аталды. Достор, эми ачкычтын көп түрү болот го, үйдүн ачкычы болот, машинанын ачкычы болот, жумуштун ачкычы болот дегендей. Жүрөктүн ачкычы болот экен мына ырдап атат. Анан ушул ачкычтарыңар кайда экенин билбейбиз го, бирок сиздин маанайыңыздын, бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү болушунун жакшылыктын ачкычы биздин колдо десем туура болот болуш керек. Андыктан ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуздар. А биз болсо муну бекер айткан жокпуз. Мисалы үй тууралуу айтып берели деп атабыз. Ким гана үйлүү болоюн дебейт, туурабы? Ушул таңда, ушул кездерде өзүмдүн жеке үйүм болсун деген тилекте жүргөндөр, мына ушул тилек максаттарыңарга жетиңиздер деген тилектештигибизди айталып. Үй тууралуу айта турган болсок, достор, бул жөн гана чарчы метр, жөн гана төрт дубал эмес. Үй бул үй бүлөңүздүн эртең мененки күлкүсү, кечки жылуу маеги жана келечекке түзүлгөн пландары. Мына ушул нерсенин бардыгы сиздин өзүңүздүн үйүңүздө болуш керек. БРК Групп курулуш компаниясы сунуштаган Восток 7 турак жай комплексинде сиз өзүңүз үйлүү болгонго бардык шарттар түзүлгөн экен. Мисалы, батирлер 41 чарчы метрден башталат. Алгачкы төлөм болгону 15% экен. Ал эми пайызсыз бөлүп төлөө мөөнөтү 55 айга чейин созулган экен. Кандай гана жакшы мүмкүнчүлүгү. Келиңиздер, кадамыбызды алдыңызда уланталы. Бүгүн 30 июлга карата жылдыздар кимге кандай кеп кеңештерди берет болду экен, азыр дароо ушул жерден билип албайлы. Анда эмесе, достор, жылдыздардын түлкөсү менен тааныштыралы. Кой жылдызы бүгүн чечкиндүү аракеттериңиз жакшы жыйынтык алып келет экен. Бука чаарлар күн сизге тынчтык жана ишеним тартуулайт. Ар бир жасаган аракетиңиз келечектеги ийгиликтин пайдубалы болуп калат. Эгиздер, жаңы адамдар, жаңы ойлор жана жаңы мүмкүнчүлүктөр күтөт экен бүгүн сизди. Бүйөндөр болсо, бүгүн жүрөгүңүз айткан чечим акылыңыз менен шайкеш келип, жакшы жыйынтык берет. Арстандар, лидерлик сапатыңыз бүгүн өзгөчө байкалат. Ишенимдүү сүйлөп, демилге көтөрүүдөн тартынбаңыз. Бийкечтер, майда ийгиликтерди байкап, өзүңүздү мактоону дагы унутпаңыз. Таразылар, жылмайып башталган күн жагымдуу жаңылыктар менен коштолорун жылдыздар эскертет. Чаяндар, эски күмөндөрдү артта калтырып, жаңы барага чыгыңыз. Кээде эң жакшы өзгөрүү биринчи жана жөнөкөй эле кадамдан башталат. Жаачылар, кызыктуу сунуштарга көңүл буруңуз. Бүгүн күтүлбөгөн мүмкүнчүлүк сиз үчүн жаңы эшигин ачып калышы мүмкүн. Текечерлер, эмгегиңиз текке кетпейт, сабырдуулук менен жасаган аракеттериңиз жакын арада жемишин бере баштайт. Суперлер, чыгармачылык идеяларыңызды жашырбаңыз, алардын бири сиз күткөндөн дагы чоң ийгиликке жол ачышы мүмкүн. Соңунда балыктар, ички туюмуңуз сизди туура багыттайт. Бүгүн жакшы ой, жакшы сөз жана жакшы ниет сизге чоң-чоң ийгиликтердин эшигин ачат экен. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын эми кой берип албай пайдаланып калганга ар бириңиздерге биз дагы тилектеш экенибизди билдирели. Кадамыбызды алдыңызда улантабыз. Алдыда музыка, жаңылыктар актуалдуу, анан сөзсүз түрдө спорт дүйнөсүндөгү акыркы окуяларга баш багат экенбиз. Биз менен болуңуздар, бул таңкы лайф.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкекте 30 июлдан тарта Киев көчөсүнүн Абдрахмановтон Ибраимовго чейинки тилкелеринде жылуулук түтүктөрүн алмаштыруу иштери башталат. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча оңдоо иштерине байланыштуу бул аймактарда унаалардын кыймылына жарым жартылай чектелет. 23 августтан тарта Iron Omata Airlines авиакомпаниясы Бишкек-Ташкент-Бишкек багыты боюнча жаңы туруктуу эл аралык авиакаттамды ишке киргизет. Кыргызстандын аэропорттор ишканасы билдиргенде каттамдар жумасына 2 жолу бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылып турат. Ош шаарынын Төлөйкөн муниципалдык аймактык башкармалыгында 8 жаңы көчө пайдаланууга берилди. Кала мэриясынан билдиришкендей, Раимов, Айтиев, Боронбаев баштаган көчөлөргө жана алардын чолок тилкелерине асфальт төшөлдү. Жалпысынан 5 чакырым 160 метрди түзгөн жолдор толугу менен жаңыланып, жол чийиндери сызылып, тиешелүү жол белгилери орнотулду. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-нчиден 5-нчи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июлга чейин уланат.

0: Жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча U17 курама командасы дүйнө чемпионатын медалисти аяктады. 17 жашка чейинки балбандар арасында өтүп жаткан дүйнө чемпионаты ушул күндөрү Азербайджандын Баку шаарында өтүүдө. Мелдеште жалпысынан 10 салмак категориясында медалдар ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашты. Эң мыкты жыйынтыкты Абдышүкүр Дурузалиев көрсөттү. Ал алгачкы беттешинде жеңишке жетип, чейрек финалга чыкты. Бирок тилекке каршы андан кийинки беттешинде жеңилип, медаль үчүн күрөштөн четтеп калды. Президент Садыр Жапаров 29 июльда Казахстандын Астана шаарында өткөн келечек оюндары 2026 эл аралык мультиспорттук турнир ачылыш аземине катышты. Иш-чарага Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон да катышты. Мелдештин ачылышында Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ошондой эле турнирдин катышуучуларына Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин видео кайрылуу жасады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Алматынын Кайрат клубу УЕФА-нын Чемпиондор Лигасынын 2026-27 жылкы сезонун квалификациялык этабынын кийинки айлампасына чыкты. Квалификациянын экинчи айлампасына Казакстандын учурдагы чемпиону Кипрдин Амония клубу менен эки беттеш өткөрдү. Биринчи оюн Кипрде өтүп, Кайрат 1 сааттан ашык убакыт саан жагынан артыкчылыкта ойногонуна карабастан 0-1 эсебинде жеңилип калган. Жооптук беттеш 29 июлда Алматы шаарында өттү. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Астанада келечек оюндары 2026 эл аралык мелдешинин ачылыш аземине катышты. Иш-чарага Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери да катышып, Орусия лидери Владимир Путин видео кайрылуу жолдоду. Салтанатты Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ачты. Жалпысынан 9 августка чейин созула турган бул инновациялык беттештерге 34 өлкөдөн 800 ашык спортчу катышууда. Ысык көлдө өтө турган Формула 1 H2O дүйнөлүк чемпионатынын туруктуу жарыгы үчүн бардык даярдыктар аяктады. Электр тармактар ишканасынын билдирүүсү боюнча эл аралык мелдеш өтүүчү аймакка 2 чакырымга жакын зымдар тартылып, 3 жаңы трансформатор орнотулду. Мындан тышкары чемпионат күндөрү күтүүсүз өчүрүүлөрдү алдын алуу үчүн атайын генераторлор жайгаштырылат. Электр кызматкерлери мелдештин жүрүшүндө күчөтүлгөн тартиптен өмөттө турушат. Кытайдын Шанхай шаарында Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүгү расмий ачылып, Кыргыз Шанхай соода экономикалык форуму болуп өттү. Мекеме маалыматы боюнча өкүлчүлүктүн жетекчиси болуп Байыш Айдыралиев дайындалды. Ал эки өлкө ишкерлеринин кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана атамекендик продукцияны Кытай рыногуна чыгарууга көмөктөшөт. Форумда соода логистикасы, энергетика, IT жана туризм тармактары талкууланып, V2V жана V2G жолугушуулары өттү. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся. И поехали!
1: Мынау ушул алдыңгы көздөй кеттик деп тургандар менен чогуу болсоңуз, менимче дала ийгиликтерди багындырат болушуңуз керек. Таңкы лайф сиздин жаныңызда бүгүнкү таңды шаңдуу кылып маанайыңызды көтөргөнгө болгон күч аракетин жумшап аткан кези достор. Чындыгында экинчи саатыбыз старт алган кези 08:07 болоюн деп калды деп 07 күтсөм ага дагы 15 секундтай убакыт бар экен да достор. Мейли сааттын жебеси сандар кандай болбосун, бирок эң башкысы ниет деп атпайбы, туурабы? Бардыгыбыз ойгондук, бардыгыбыз кыймылга келип калдык. Өзү кыймыл болуп турган жакта эле жылыш болот да, туурабы? Жашоо өзү велосипед сыяктуу, аны кыймылдабасаң балансын жоготосуң дейт го. Ошон үчүн келиңиздер, бардыгыбыздын кыймылыбыз алдыңгы көздөй умтулууда болсун. Ал эми мына ушул алдыга бараткан сапарыбызда сиз менен бизди жалаң ийгиликтер, керектүү маалыматтар тосуп алат эмеспи? Таңкы лайфтын башкы өнөктөшү БРК Групп курулуш компаниясы экен эсиңиздерге салалы достор. Өнөктөшүбүздөн баалуу белектер болот. Күн сайын өзүнчө белек, ал эми жуманын соңу буюрса эртең кандай белек болот, эмне кылыш керек, аны утуп алыш үчүн дагы шашпай айтып беребиз. Болгону Авторадио менен чогуу болсоңуз эле болду. Ушул маалыматтардын баардыгына дароо өзүңүз ээ болосуз го. Эгерде сиздин кыймыл аракетиңиздин баардыгы, ой тилек максаттардын баардыгы өзүмдүн үйүм болсо экен деген аракетте болуп аткан болсо, анда Восток JT'ге көңүл буруңуз деп чакырат элек сизди. Бул турак жайда батирлер 41 чарчы метрден башталып, алгачкы төлөм 15% гана түзөткөн. Ал эми пайызсыз бөлүп төлөө мөөнөтү дээрлик 55 айга чейин созулган. Кандай гана сонун достор. БРК Групп бул курулуш тармагында 15 жылдан ашык тажрыйбасы бар компаниялардын бири. Мына ушундай, анда экинчи саатыбызды музыка менен уланталы. Алдыда байкелүү оюн достор. WhatsApp номерди жазып алыңыз: 0709-118-118. Кайсыл оюн болот, кандай белектер болот, алдыда айтып берем. Кеттик. Менин атым Асхат, сиздин атыңызды биздин жеңүүчүлөрдүн тактасынан көрөлү, билели. Анан сиздин жакындарга арналган саламдар дагы биздин толкунду кооздосун, күндөрлөрдү узатып туруңуздар.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: издеңиз. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
0: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
0: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Жашоодо кээде кимдир бирөөнү издегенге караганда адам өзүн өзү издеп тапкандын пайдасы көбүрөөк болот экен да. Анткени өзүн тапкан адамга керектүү нерсенин бардыгы өзүндө болот экен. Ошол эле сүйүктүүсү, ошол эле материалдык байлыгы дегендей, жакшы көргөн иши дегендей. Ошон үчүн жашоодо өзү өзү таба алы достор. Кайдасың деп аталды сонун эрдесте Эрлан Андашев. 8:24. Азыр болсо биз кезекти дароо байгелүү оюнга берели деп атабыз. Эмне болгон оюн, эмне белеги бар? Азыр билесиздер.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Деп аталат оюнубуз достор. Алими белеги болсо, Асылмет спа борборуна сертификатыбыз даяр экен. Бул сертификат сизге эмне берет? Фитобочкага түшөт экенсиз, анан бетиңизге маска алып келет экенсиз. Менимче бул эмне болгон процедуралар жана канчалык пайдасы бар, муну айымдар жакшы билет болуш керек. Асылмет спа борбору бул заманбап косметологиялык кызматтардын бардык түрүн көрсөтөт. Ден соолукка кам көргөнгө, сулуулукка кам көргөнгө, сизге чоң жардамчы болгонго даяр. Анан биз дагы четте турбай мына ушул керектүү баалуу нерсени белек катары сизге бергенге даярбыз. Биздин оюндан жеңүүчү болуңуз дагы сертификаттын ээси болуп барып сулуу болуп ден соолугуңузга кам көрүп келиңиз. Оюндун шарты жөпчөнөкөй. Азыр бир орус шаардан үзүндү угузайын деп даярданып атам. Эгер сиз дагы даяр болсоңуз кон коюп угуңуз дагы. Анан ошол уккан саптарды эле кыргызча которуп туруп бизге жөнөтүп коюшуңуз керек. Анда эмесе бүгүнкү тапшырма.

күнүмдүк эле жашоодо жасап жүргөн кыймыл аракеттер, иштер жөнүндө эле чыгарма окшойт деп ойлоп калдым достор. Рядом с со мной здесь только мы с тобой дейт. Эгер ушуну кыргызча айтып ырдаш керек болсо, анда кандай болмок достор? Кана которуңуздардагы варианттарды узатыңыздар. WhatsApp номер 0709-118-118. Туура которуу болуш керек. Логикалык жактан маанисин жоготпогон которуу болуш керек. Анан так кыр болбой калса, жок дегенде сөзмө сөз которуу болуш керек да, туурабы? Канада кызыктуу өзгөчө варианттарды күтөбүз. Узатыңыздар. Кручу, верчу.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкекте 30 июлдан тарта Киев көчөсүнөн Абдрахмановтон Ибраимовго чейинки тилкелеринде жылуулук түтүктөрүн алмаштыруу иштери башталат. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча оңдоо иштерине байланыштуу бул аймактарда унаалардын кыймылына жарым жартылай чектелет. 23 августтан тарта Аэрономат Айрланс авиакомпаниясы Бишкек-Ташкент-Бишкек багыты боюнча жаңы туруктуу эл аралык авиакаттамды ишке киргизет. Кыргызстандын аэропорттор ишканасы билдиргенде каттамдар жумасына 2 жолу бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылып турат. Ош шаарынын Төлөйкөн муниципалдык аймактык башкармалыгында 8 жаңы көчө пайдаланууга берилди. Кала мэриясынан билдиришкендей, Раимов, Айтиев, Боронбаев баштаган көчөлөргө жана алардын чолок тилкелерине асфальт төшөлдү. Жалпысынан 5 чакырым 160 метрди түзгөн жолдор толугу менен жаңыланып, жол чийиндери сызылып, тиешелүү жол белгилери орнотулду. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: Кыр сууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени кыр суу бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор кыр сууга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат.

Толук маалымат кырысуу чекит ээдүү чекитке ээ. Кабылалуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.

0: 8:34 достор, Мирбек Атабеков рахматыбызды айталы. Буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгара турган болсок, бир угарманыбыздын телефон номерин акыркы сандарын айтып, кол чаап, Асылмет СПА борборуна жөнөтөлү. Ага чейин оюндун алкагында, бирок жөн гана жылуу сөздүн арнап ужурашкан угармандарыбыз да бар. Ким бул жакта? Кутман таң авторадио дейт. Бизден дагы сизге чоң салам. Ал эми которуу боюнча канча вариант келген бизге? 6 вариант келген экен. Дээрлик бүгүнкү билдирүүлөрдүн баардыгы достор сөзмө-сөз которулгандар экен да. Ошон үчүн эмне кылабыз? Мындай өтө деле вау деген таң калыштуу вариант болбой калды тилекке каршы, бирок ошентсе дагы сиздердин аракетиңиздерди баалап, угармандардын аракетин баалап туруп, бир угарманыбызга белек берели. Ал ким? Ал 575 сандар менен аяктаган абонент экен. Аза Мастер деген экен. Өзүнүн эсимин ушундай жазыптыр телефонуна. Азаматсыз, сиздин вариантка кол чаптык, анан сизге Асылмет СПА борборунан сертификатыбызды тапшырдык. Эми үйдө апаңызга, келинчегиңизге, эгер келинчегиңиз бар болгон болсо, эгер бойдок боло турган болсоңуз, анда сүйүктүү айыбыңызга берип койгонго сонун мүмкүнчүлүгү. Бардык котормочуларга рахматыбызды айтабыз. Сапарыбызды алдыңкы көздөй улантабыз достор.
1: Автомонитор.
0: Ал эми азыркы учурда борборубуздун көчөлөрүндө жагдай кандай дей турган болсоңуз достор, маанилүү кабар. Бүгүндөн баштап тагыраак 30-июлдан тартып Киев көчөсүнүн айрым бөлүктөрү кыймаларга чектелет. Бул кайсы десеңиз, Абдрахманов көчөсү менен кесилишкен аймагы, Шопоков көчөсү менен кесилишкен аймагы жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишкен аймагы. Мунун себеби жылылык тармагынын ремонт иштерине байланыштуу. Андыктан Киев көчөсү менен жумушка барып келип жүргөндөр бүгүнкү күндөн баштап ушул маалыматты фонд коюп билип, ошол жактан айланып өткөнгө аракет кылыңыз. Айтор, узакка созулган, сааттап созулган тыгынга кабылбаңыз деген гана тилек го. Достор, сапарыбыздын алдыңызда уланталы, алдыда бизди Таңкалаевдин 3-чү сааты күтөт экен. Дагы да жакшы маанай, дагы да байгелүү оюндар бир гана сиздер үчүн. Паса БРК Групп курулуш компаниясынын фирмалык мерчин дал ушул 3-чү саатта ээсин аныктайбыз.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Жалабадской и Баткенской областях сегодня днем жарко – до плюс 39. На Иссык-Куле в течение дня возможны кратковременные грозы. Воздух прогреется до 30 градусов. В Нарыне сегодня переменная облачность и до плюс 32. И в Бишкеке днем ожидается ясная солнечная погода. Столбики термометров покажут до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыкта.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Астанада келечек оюндары 2026 эл аралык мелдешинин ачылышы зимине катышты. Иш-чарага Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери да катышып, Орусия лидери Владимир Путин видео кайрылуу жолдоду. Салтанатты Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ачты. Жалпысынан 9 августка чейин созула турган бул инновациялык беттештерге 34 өлкөдөн 800 ашык спортчу катышууда. Ысык көлдө өтө турган Формула 1 H2O дүйнөлүк чемпионатынын туруктуу жарыгы үчүн бардык даярдыктар аяктады. Электр тармактар ишканасынын билдирүүсү боюнча эл аралык мелдеш өтүүчү аймакка 2 чакырымга жакын зымдар тартылып, 3 жаңы трансформатор орнотулду. Мындан тышкары чемпионат күндөрү күтүүсүз өчүрүүлөрдү алдын алуу үчүн атайын генераторлор жайгаштырылат. Электр кызматкерлери мелдештин жүрүшүндө күчөтүлгөн тартиптен нөөмөттө турушат. Кытайдын Шанхай шаарында Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүгү расмий ачылып, Кыргыз Шанхай соода экономикалык форуму болуп өттү. Мекеме маалыматы боюнча өкүлчүлүктүн жетекчиси болуп Байыш Айдыралиев дайындалды. Ал эки өлкө ишкерлеринин кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана атамекендик продукцияны Кытай рыногуна чыгарууга көмөктөшөт. Форумда соода логистикасы, энергетика, IT жана туризм тармактары талкууланып, В2В жана В2Ж жолугушуулары өттү. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд күнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люд чекит кейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Амуз жүрөктөрдүн бардыгын сүйүү толгон, жеңиш толгон, кубаныч толгон жүрөктөргө алмаштыралы, достор. Баса муз жүрөк демекчи, алдыда оюнда фактылар дагы ушул жүрөк менен байланыштуу болот экен. Эгерде сиз даяр болсоңуз, анда мен оюнду баштаганга даярмын.
1: Нейрофакты.
0: Көптөн бери анатомияга кире элеккенбиз го фактылар боюнча. Ар кандай фактылар жөнүндө сөз кылабыз, бирок өзүбүз жөнүндө, адам жөнүндө, адам организми жөнүндө такыр сөз кыла элеккенбиз го. Келиңиздер ушул маселени бүгүн оң жагына чечели. Фактылар айтылсын, экөө, бирөө туура, бирөө туура эмес. Сиз болсо ошонун туурасын таап, бизге туура жооп жөнөтүңүз дагы сонун белекке ээ болуңуз. Белек эмне десеңиз, Данкы Лайфтын башкы өнөктөшү болгон БРК Групп курулуш компаниясынан фирмалык мерч. Ал жакта сувенирлердин топтому сизге керектүү белектерди толук ишендире алабыз. Бүгүн 4-чү күндүн урматына 4-чү туура жоопту кабыл өрөлү, достор. Ушундай бүгүн бул жумадан бери ушундай 1-2 болуп келтебиз го, ошол салтыбыздан бузбай эле. Эки факт айтылат, достор, бирөө туура, бирөө туура эмес. Экөөнү тең угуп көрүп, баамдап, кайсынысы туура, кайсынысы жалган экенин билип, анан туура жообун бизге 4-чүлөрдөн болуп WhatsApp'ка жөнөтүшүңүз керек. Номер өзүн 0709 118 118. Анда эмесе фактыларга көңүл бурабыз.
1: Факт номер 1.
0: Адамдын жүрөгү күнүнө орто эсеп менен 120 000 жолу согот.
1: Факт номер 2.
0: Адамдын мээси организмдеги кычкыл тектин жана энергиянын болжол менен 20% керектейт. Мына ушул эки фактын бирөө туура, бирөө жалган. Ажыратыңыз, табыңыз дагы бизге 4-чү болуп туура жооп жөнөткөнгө аракет кылыңыз. WhatsApp номер 0709 118 118. Башкы өнөктөшүбүз болгон БРК Групп курулуш компаниясынын фирмалык мерчи өзүнүн бүгүнкү күндүн эсебинен жаңы ээсин күтүп атат го.
1: Нейрофакт.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкекте 30 июлдан тарта Киев көчөсүнөн Абдрахмановтон Ибраимовго чейинки тилкелеринде жылуулук түтүктөрүн алмаштыруу иштери башталат. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча оңдоо иштерине байланыштуу бул аймактарда унаалардын кыймылына жарым жартылай чектелет. 23 августтан тарта Аэрономат Айрланс авиакомпаниясы Бишкек-Ташкент-Бишкек багыты боюнча жаңы туруктуу эл аралык авиакаттамды ишке киргизет. Кыргызстандын аэропорттор ишканасы билдиргенде каттамдар жумасына 2 жолу бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылып турат. Ош шаарынын Төлөйкөн муниципалдык аймактык башкармалыгында 8 жаңы көчө пайдаланууга берилди. Кала мэриясынан билдиришкенде Раимов, Айтиев, Боронбаев баштаган көчөлөргө жана алардын чолок тилкелерине асфальт төшөлдү. Жалпысынан 5 чакырым 160 метрди түзгөн жолдор толугу менен жаңыланып, жол чийиндери сызылып, тиешелүү жол белгилери орнотулду. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктер

Да болду аталды сонунарда эсте Нурхан Турганбековдун аткаруусунда достор. Жаныңарда эле болоюн деп атам, ушул жерде эле болоюн деп атам. Бирок иш график ага жолдор берет атпайбы десең э. Бирөөнүн иши жаңы башталат экен, бирөөнүн иши бүтөт экен дегендей. Мына ушул иши бүткөндөрдүн катарында мен барбын достор. Аты жөнүм Аскат Алдашев, коштошоюн деп атам. Эртең менен кайрадан таңкы лайфтын алкагында таңкы саат 7:00 жолугушабыз. Эртең өзгөчө күн экенин унутпаңыздар. Жуманы жыйынтыктап сонун белекти демөөрчүбүз, өнөктөшүбүз БРК Груп курулуш компаниясынын атынан бир бактылуу угарманыбызга тапшырабыз. Анда ошол эртеңки жакшы күнгө чейин деп коштошолу, кайрадан болушканча бар болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Астанада келечек оюндары 2026 эл аралык мелдешинин ачылыш аземине катышты. Иш-чарага Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери да катышып, Орусия лидери Владимир Путин видео кайрылуу жолдоду. Салтанатты Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ачты. Жалпысынан 9 августка чейин созула турган бул инновациялык беттештерге 34 өлкөдөн 800 ашык спортчу катышууда. Ысык көлдө өтө турган Формула 1 H2O дүйнөлүк чемпионатынын туруктуу жарыгы үчүн бардык даярдыктар аяктады. Электр тармактар ишканасынын билдирүүсү боюнча эл аралык мелдеш өтүүчү аймакка 2 чакырымга жакын зымдар тартылып, 3 жаңы трансформатор орнотулду. Мындан тышкары чемпионат күндөрү күтүүсүз өчүрүүлөрдү алдын алуу үчүн атайын генераторлор жайгаштырылат. Электр кызматкерлери мелдештин жүрүшүндө күчөтүлгөн тартиптен өмөттө турушат. Кытайдын Шанхай шаарында Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүгү расмий ачылып, Кыргыз Шанхай соода экономикалык форуму болуп өттү. Мекеме маалыматы боюнча өкүлчүлүктүн жетекчиси болуп Байыш Айдыралиев дайындалды. Ал эки өлкө ишкерлеринин кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана атамекендик продукцияны Кытай рыногуна чыгарууга көмөктөшөт. Форумда соода логистикасы, энергетика, IT жана туризм тармактары талкууланып, V2V жана V2G жолугушуулары өттү. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
4: Вперед! Ойлансындагы, ойлосал...

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Жалабадской и Баткенской областях сегодня днем жарко – до плюс 39. На Иссык-Куле в течение дня возможны кратковременные грозы. Воздух прогреется до 30 градусов. В Нарыне сегодня переменная облачность и до плюс 32. И в Бишкеке днем ожидается ясная солнечная погода. Столбики термометров покажут до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук кайгылышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзанда туа аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез Чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Экарай, все что нужно покупай.
5: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
6: Экарай, натуральность выбирай.
7: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык-Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык-Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megalight.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкекте 30 июлдан тарта Киев көчөсүнөн Абдрахмановтон Ибраимовго чейин кетилкелеринде жылуулук түтүктөрүн алмаштыруу иштери башталат. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча оңдоо иштерине байланыштуу бул аймактарда унаалардын кыймылына жарым жартылай чектелет. 23 августтан тарта Аэрономат Айрланс авиакомпаниясы Бишкек-Ташкент-Бишкек багыты боюнча жаңы туруктуу эл аралык авиакаттамды ишке киргизет. Кыргызстандын аэропорттор ишканасы билдиргенде каттамдар жумасына 2 жолу бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылып турат. Ош шаарынын Төлөйкөн муниципалдык аймактык башкармалыгында 8 жаңы көчө пайдаланууга берилди. Кала мэриясынан билдиришкендей Раимов, Айтиев, Боронбаев баштап

0: Ган көчөлөргө жана алардын чолок тилкелерине асфальт төшөлдү. Жалпысына 5 чакырым 160 метрди түзгөн жолдор толугу менен жаңыланып, жол чийиндери сызылып, тешелүү жол белгилери орнотулду. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
2: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
4: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche-Fan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажыруу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жалықтар менен бакай. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча U17 курама командасы дүйнө чемпионатын медалист саяктады. 17 жашка чейинки балбандар арасында өтүп жаткан дүйнө чемпионаты ушул күндөрү Азербайжандын Баку шаарында өтүүдө. Мелдеште жалпысынан 10 салмак категориясында медалдар ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашты. Эң мыкты жыйынтыкты Абдышүкүр Дурузалиев көрсөттү. Ал алгачкы беттешинде жеңишке жетип, чейрек финалга чыкты. Бирок тилекке каршы андан кийинки беттешинде жеңилип, медаль үчүн күрөштөн четтеп калды. Президент Садыр Жапаров 29 июльда Казахстандын Астана шаарында өткөн келечек оюндары 2026 эл аралык мультиспорттук турнир ачылыш аземине катышты. Иш-чарага Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон да катышты. Мелдештин ачылышында Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ошондой эле турнирдин катышуучуларына Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин видео кайрылуу жасады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Алматынын Кайрат клубу УЕФА-нын Чемпиондор Лигасынын 2026-27 жылкы сезонун квалификациялык этабынын кийинки айлампасына чыкты. Квалификациянын экинчи айлампасына Казакстандын учурдагы чемпиону Кипрдин Амония клубу менен эки беттеш өткөрдү. Биринчи оюн Кипрде өтүп, Кайрат 1 сааттан ашык убакыт саан жагынан артыкчылыкта ойногонуна карабастан 0-1 эсебинде жеңилип калган. Жооптук беттеш 29 июлда Алматы шаарында өттү. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофонда Ғанат Қадыржан. Чарылыштың демеуіршісі MR Group құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Президент Садыр Жапаров Астанада келечек ойындары 2026 елдаралық мелдешінің ашылыш әзіміне қатышты. Іс-шараға Қазақстан, Өзбекстан және Тәжікстанның президенттері де қатысып, Орусия лидері Владимир Путин видео қайырылу жолдады. Салтанатты Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ашты. Жалпысынан 9 ауысқа чейін созыла тұрған бұл инновациялық беттештерге 34 өлкеден 800-ден ашық спортшы қатысуда. Ісікөлде өте тұрған Формула 1 HQO дүниелік чемпионатының тұрақты жарығы үшін барлық дайындықтар аяқтады. Электр тармақтар ишканасының билдирүүсү боюнча элдералық мелдеш өтүүчү аймакка 2 чакырымга жакын зымдар тартылып, 3 жаңы трансформатор орнотулду. Мындан тышкары чемпионат күндөрү күтүүсүз өчүрүүлөрдү алдын алуу үчүн атайын генераторлор жайгаштырылат. Электр кызматкерлери мелдештин жүрүшүндө күчөтүлгөн тартиптен өмөттө турушат. Кытайдын Шанхай шаарында Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүгү расмий ачылып, Кыргыз Шанхай соода экономикалык форуму болуп өттү. Мекеме маалыматы боюнча өкүлчүлүктүн жетекчиси болуп Байыш Айдыралиев дайындалды. Ал эки өлкө ишкерлеринин кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана атамекендик продукцияны Кытай рыногуна чыгарууга көмөктөшөт. Форумда соода логистикасы, энергетика, IT жана туризм тармактары талкууланып, V2V жана V2G жолугушуулары өттү. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүү лицензияланган.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкекте 30 июлдан тарта Киев көчөсүнөн Абдрахмановтон Ибраимовго чейинки тилкелеринде жылуулук түтүктөрүн алмаштыруу иштери башталат. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча оңдоо иштерине байланыштуу бул аймактарда унаалардын кыймылына жарым жартылай чектелет. 23 августтан тарта Аэрономат Айрланс авиакомпаниясы Бишкек-Ташкент-Бишкек багыты боюнча жаңы туруктуу эл аралык авиакаттамды ишке киргизет. Кыргызстандын аэропорттор ишканасы билдиргенде каттамдар жумасына 2 жолу бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылып турат. Ош шаарынын Төлөйкөн муниципалдык аймактык башкармалыгында 8 жаңы көчө пайдаланууга берилди. Кала мэриясынан билдиришкендей, Раимов, Айтиев, Боронбаев баштаган көчөлөргө жана алардын чолок тилкелерине асфальт төшөлдү. Жалпысынан 5 чакырым 160 метрди түзгөн жолдор толугу менен жаңыланып, жол чийиндери сызылып, тиешелүү жол белгилери орнотулду. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 160.
3: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
4: Саламатсыздар, бұл микрофонда Қанат Қадыржан. Чығарылыштың демеуірчісі Эмар Груп құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Президент Садыр Жапаров шайлоо күнү добуш берген жарандардын эмгек акысын жана иш стажысын сактоону караган мыйзамга кол койду. Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган бул мыйзамга ылайык президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнү демалыш күнү деп таанылат. Эгерде жарандын шайлоого катышкандыгы тастыкталса, анан ошол күн үчүн орточо эмгек акысы сакталат жана ал күн камсыздандыруу стажысына эсептелинет. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргызстанда билим берүү тармагындагы орточо айлык акы 49302 сомду, ал эми саламат сактоо тармагында 53000 сомду түзөт. Эмгек жана миграция министрлигинин 2026 жылдын май айына карата берген маалыматы боюнча, эң жогорку көрсөткүч финансы тармагында катталып 99000 сомду түзсө, маалымат жана байланыш тармагында 89000 сомдон ашкан. Эң төмөнкү орточо эмгек акы тейлөө тармагында байкалып 37818 сомду түздү. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайда 3000 чакырымга чейин уча алган өлкөдөгү алгачкы оор жүк ташуучу TP-200 учкучсуз учагы ийгиликтүү сыноодон өттү. Синхау агенттиги маалымдагандай, толугу менен кытайлык тетиктерден жасалган бул аппарат абада 24 сааттан ашык жүрө алат. Башкы конструктор Фан Ляндын айтымында, учак кыска тилкеден эле өйдө көтөрүлүп кайра коно алат. Жаңы модель өрт өчүрүү, жетүүгө кыйын жерлерге жүк ташуу жана айлана чөйрөнү көзөмөлдөө үчүн колдонулат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Груп курулуш компаниясы.
2: Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Жалабадской и Баткенской областях сегодня днем жарко – до плюс 39. На Иссык-Куле в течение дня возможны кратковременные грозы. Воздух прогреется до 30 градусов. В Нарыне сегодня переменная облачность и до плюс 32. И в Бишкеке днем ожидается ясная солнечная погода. Столбики термометров покажут до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ич оорубаш үчүн.
5: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
4: Уулануга каршы энтеросгелди кабыл.
5: Энтеросгел.
4: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарыканалардан сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 2233-266-09-759-2022. 2022 жылы берилген.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ошарым, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
9: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
10: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд күнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люд Чекит KG.
12: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
13: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: сіз сапат, тақтық жана ішілімге негізделген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының ресми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалуу, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
14: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров шайлоо тартибин өзгөрткөн жана кезектеги президенттик шайлоону 2027 жылдын 27 январына белгиленген конституциялык мыйзамга кол койду. Мамлекет башчысынын администрациясы билдиргендей, жаңы эрежелерге ылайык, мындан ары президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күндөрү шаршембиге туш келет. Бул күн эс алуу күн деп жарыяланат жана жарандардын иш акысы сакталат. Ошондой эле мыйзам менен шайлоо дареги институту жоюлуп, ар бир шайлоо участогундагы шайлоочулардын саны 4000 ашпоого тийиш деген чектөө киргизилди. Талапкерлер үчүн шайлоо фондун алдын ала түзүү, күрөөнү өз фондунан төлөө милдеттендирилип, кол топтоону санарептик форматта жүргүзүүгө уруксат берилди. Бишкек мэриясы жол тыгындарын азайтуу үчүн коомдук транспортко артыкчылык берүүнү жана борбордук аймактарда жеке унаалардын кыймылын чектөөнү сунуштоодо. Мэр жетектей турган атайын ведомстволор аралык штаб түзүлүп, ал 2026-2030 жылдарга карата транспорт системасынын өнүктүрүүнүн комплекстүү планын иштеп чыгат. Мэриянын маалыматы боюнча, шаар алгач 50000 унаага ылайыкталып салынса, учурда борбордо 400000 ашык унаа катталган. Муниципалитет жолдорду кеңейтүү мүмкүнчүлүгү чектелүү экендигин, ал эми бир автобус 50 жеңил унааны алмаштыраарын белгилейт. Учурда калада күн сайын 1300 автобус каттамга чыгып, 800000 жүргүнчүнү ташууда. Башка жаңылыктардан, жасалма интеллекттин өнүгүшү, кассир, оператор жана бухгалтер сыяктуу бир катар кесиптерге болгон суроо талапты төмөндөтүүдө. Эмгек министрлигинин адиси Саадат Гүлмухамбетова билдиргендей, кесиптер толугу менен жоголбойт, бирок алардын көптөгөн милдеттерин технологиялар алмаштырууда. Учурда чат-боттор, өзүн өзү тейлөөчү кассалар, онлайн сервистер жана атайын программалар маалыматтарды киргизүүчүлөрдүн, жөнөкөй котормочулардын, турагенттердин жана банк кызматкерлеринин ишин аткарууга өтүүдө. Кадырман радио кармандар, сиздер

0: 47 500 700. Эмарк Групп. İş merkezi Kristiyan'dan. Реклама.
1: Жарнама.
0: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткечи. Телефон 0555 48 32 60. Немис трактору қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени кырысуу бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор кырысууга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат кырысуу чекит ээдүү чекиткеже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча U17 курама командасы дүйнө чемпионатын медалисти саяктады. 17 жашка чейинки балбандар арасында өтүп жаткан дүйнө чемпионаты ушул күндөрү Азербайджандын Баку шаарында өтүүдө. Мелдеште жалпысынан 10 салмак категориясында медалдар ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашты. Эң мыкты жыйынтыкты Абдышүкүр Дурузалиев көрсөттү. Ал алгачкы беттешинде жеңишке жетип, чейрек финалга чыкты. Бирок тилекке каршы андан кийинки беттешинде жеңилип, медаль үчүн күрөштөн четтеп калды. Президент Садыр Жапаров 29 июльда Казахстандын Астана шаарында өткөн келечек оюндары 2026 эл аралык мультиспорттук турнир ачылыш аземине катышты. Иш-чарага Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон да катышты. Мелдештин ачылышында Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ошондой эле турнирдин катышуучуларына Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин видео кайрылуу жасады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Алматынын Кайрат клубу УЕФА-нын Чемпиондор Лигасынын 2026-27 жылкы сезонун квалификациялык этабынын кийинки айлампасына чыкты. Квалификациянын экинчи айлампасында Казакстандын учурдагы чемпиону Кипрдин Амония клубу менен эки беттеш өткөрдү. Биринчи оюн Кипрде өтүп, Кайрат 1 сааттан ашык убакыт саан жагынан артыкчылыкта ойногонуна карабастан 0-1 эсебинде жеңилип калган. Жооптук беттеш 29 июлда Алматы шаарында өттү. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров шайлоо күнү добуш берген жарандардын эмгек акысын жана иш стажысын сактоону караган мыйзамга кол койду. Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган бул мыйзамга ылайык президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнү демалыш күнү деп таанылат. Эгерде жарандын шайлоого катышкандыгы тастыкталса, анан ошол күн үчүн орточо эмгек акысы сакталат жана ал күн камсыздандыруу стажысына эсептелинет. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргызстанда билим берүү тармагындагы орточо айлык акы 49302 сомду, ал эми саламат сактоо тармагында 53000 сомду түзөт. Эмгек жана миграция министрлигинин 2026 жылдын май айына карата берген маалыматы боюнча, эң жогорку көрсөткүч финансы тармагында катталып 99000 сомду түзсө, маалымат жана байланыш тармагында 89000 сомдон ашкан. Эң төмөнкү орточо эмгек акы тейлөө тармагында байкалып 37818 сомду түздү. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайда 3000 чакырымга чейин уча алган өлкөдөгү алгачкы оор жүк ташуучу TP-200 учкучсуз учагы ийгиликтүү сыноодон өттү. Синхау агенттиги маалымдагандай, толугу менен кытайлык тетиктерден жасалган бул аппарат абада 24 сааттан ашык жүрө алат. Башкы конструктор Фан Ляндын айтымында, учак кыска тилкеден эле өйдө көтөрүлүп кайра коно алат. Жаңы модель өрт өчүрүү, жетүүгө кыйын жерлерге жүк ташуу жана айлана чөйрөнү көзөмөлдөө үчүн колдонулат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: АИ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, әрбір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888-888. 0995-802-888.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров шайлоо тартибин өзгөрткөн жана кезектеги президенттик шайлоону 2027 жылдын 27 январына белгиленген конституциялык мыйзамга кол койду. Мамлекет башчысынын администрациясы билдиргендей, жаңы эрежелерге ылайык, мындан ары президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күндөрү шаршембиге туш келет. Бул күн эс алуу күн деп жарыяланат жана жарандардын иш акысы сакталат. Ошондой эле мыйзам менен шайлоо дареги институту жоюлуп, ар бир шайлоо участогундагы шайлоочулардын саны 4000 ашпоого тийиш деген чектөө киргизилди. Талапкерлер үчүн шайлоо фондун алдын ала түзүү, күрөөнү өз фондунан төлөө милдеттендирилип, кол топтоону санарептик форматта жүргүзүүгө уруксат берилди. Бишкек мэриясы жол тыгындарын азайтуу үчүн коомдук транспортко артыкчылык берүүнү жана борбордук аймактарда жеке унаалардын кыймылын чектөөнү сунуштоодо. Мэр жетектей турган атайын ведомстволор аралык штаб түзүлүп, ал 2026-2030 жылдарга карата транспорт системасынын өнүктүрүүнүн комплекстүү планын иштеп чыгат. Мэриянын маалыматы боюнча, шаар алгач 50000 унаага ылайыкталып салынса, учурда борбордо 400000 ашык унаа катталган. Муниципалитет жолдорду кеңейтүү мүмкүнчүлүгү чектелүү экендигин, ал эми бир автобус 50 жеңил унааны алмаштыраарын белгилейт. Учурда калада күн сайын 1300 автобус каттамга чыгып, 800000 жүргүнчүнү ташууда. Башка жаңылыктардан, жасалма интеллекттин өнүгүшү, кассир, оператор жана бухгалтер сыяктуу бир катар кесиптерге болгон суроо талапты төмөндөтүүдө. Эмгек министрлигинин адиси Саадат Гүлмухамбетова билдиргендей, кесиптер толугу менен жоголбойт, бирок алардын көптөгөн милдеттерин технологиялар алмаштырууда. Учурда чат-боттор, өзүн өзү тейлөөчү кассалар, онлайн сервистер жана атайын программалар маалыматтарды киргизүүчүлөрдүн, жөнөкөй котормочулардын, турагенттердин жана банк кызматкерлеринин ишин аткарууга өтүүдө. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
7: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована. Дарите же!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда Жан Алыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров шайлоо күнү добуш берген жарандардын эмгек акысын жана иш стажысын сактоону караган мыйзамга кол койду. Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган бул мыйзамга ылайык президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнү дем алыш күнү деп таанылат. Эгерде жарандын шайлоого катышкандыгы тастыкталса, анан ошол күн үчүн орточо эмгек акысы сакталат жана ал күн камсыздандыруу стажысына эсептелинет. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргызстанда билим берүү тармагындагы орточо айлык акы 49302 сомду, ал эми саламат сактоо тармагында 53000 сомду түзөт. Эмгек жана миграция министрлигинин 2026 жылдын май айына карата берген маалыматы боюнча, эң жогорку көрсөткүч финансы тармагында катталып 99000 сомду түзсө, маалымат жана байланыш тармагында 89000 сомдон ашкан. Эң төмөнкү орточо эмгек акы тейлөө тармагында байкалып 37818 сомду түздү. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайда 3000 чакырымга чейин уча алган өлкөдөгү алгачкы оор жүк ташуучу TP-200 учкучсуз учагы ийгиликтүү сыноодон өттү. Синхау агенттиги маалымдагандай, толугу менен кытайлык тетиктерден жасалган бул аппарат абада 24 сааттан ашык жүрө алат. Башкы конструктор Фан Ляндын айтымында, учак кыска тилкеден эле өйдө көтөрүлүп кайра коно алат. Жаңы модель өрт өчүрүү, жетүүгө кыйын жерлерге жүк ташуу жана айлана чөйрөнү көзөмөлдөө үчүн колдонулат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров шайлоо тартибин өзгөрткөн жана кезектеги президенттик шайлоону 2027 жылдын 27 январына белгиленген конституциялык мыйзамга кол койду. Мамлекет башчысынын администрациясы билдиргендей, жаңы эрежелерге ылайык, мындан ары президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күндөрү шаршембиге туш келет. Бул күн эс алуу күн деп жарыяланат жана жарандардын иш акысы сакталат. Ошондой эле мыйзам менен шайлоо дареги институту жоюлуп, ар бир шайлоо участогундагы шайлоочулардын саны 4000 ашпоого тийиш деген чектөө киргизилди. Талапкерлер үчүн шайлоо фондун алдын ала түзүү, күрөөнү өз фондунан төлөө милдеттендирилип, кол топтоону санарептик форматта жүргүзүүгө уруксат берилди. Бишкек мэриясы жол тыгындарын азайтуу үчүн коомдук транспортко артыкчылык берүүнү жана борбордук аймактарда жеке унаалардын кыймылын чектөөнү сунуштоодо. Мэр жетектей турган атайын ведомстволор аралык штаб түзүлүп, ал 2026-2030 жылдарга карата транспорт системасынын өнүктүрүүнүн комплекстүү планын иштеп чыгат. Мэриянын маалыматы боюнча шаар алгач 50000 унаага ылайыкталып салынса, учурда борбордо 400000 ашык унаа катталган. Муниципалитет жолдорду кеңейтүү мүмкүнчүлүгү чектелүү экендигин, ал эми бир автобус 50 жеңил унааны алмаштыраарын белгилейт. Учурда калада күн сайын 1300 автобус каттамга чыгып, 800000 жүргүнчүнү ташууда. Башка жаңылыктардан: жасалма интеллекттин өнүгүшү, кассир, оператор жана бухгалтер сыяктуу бир катар кесиптерге болгон суроо талапты төмөндөтүүдө. Эмгек министрлигинин адиси Саадат Гүлмухамбетова билдиргендей, кесиптер толугу менен жоголбойт, бирок алардын көптөгөн милдеттерин технологиялар алмаштырууда. Учурда чат-боттор, өзүн өзү тейлөөчү кассалар, онлайн сервистер жана атайын программалар маалыматтарды киргизүүчүлөрдүн, жөнөкөй котормочулардын, турагенттердин жана банк кызматкерлеринин ишин аткарууга өтүүдө. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун

0: радио спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча U17 курама командасы дүйнө чемпионатын медалисти аяктады. 17 жашка чейинки балбандар арасында өтүп жаткан дүйнө чемпионаты ушул күндөрү Азербайджандын Баку шаарында өтүүдө. Мелдеште жалпысынан 10 салмак категориясында медалдар ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашты. Эң мыкты жыйынтыкты Абдышүкүр Дурузалиев көрсөттү. Ал алгачкы беттешинде жеңишке жетип, чейрек финалга чыкты. Бирок тилекке каршы андан кийинки беттешинде жеңилип, медаль үчүн күрөштөн четтеп калды. Президент Садыр Жапаров 29 июльда Казахстандын Астана шаарында өткөн келечек оюндары 2026 эл аралык мультиспорттук турнир ачылыш аземине катышты. Иш-чарага Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон да катышты. Мелдештин ачылышында Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ошондой эле турнирдин катышуучуларына Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин видео кайрылуу жасады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Алматынын Кайрат клубу УЕФА-нын Чемпиондор Лигасынын 2026-27 жылкы сезонунун квалификациялык этабынын кийинки айлампасына чыкты. Квалификациянын экинчи айлампасына Казакстандын учурдагы чемпиону Кипрдин Амония клубу менен эки беттеш өткөрдү. Биринчи оюн Кипрде өтүп, Кайрат 1 сааттан ашык убакыт саан жагынан артыкчылыкта ойногонуна карабастан 0-1 эсебинде жеңилип калган. Жооптук беттеш 29 июлда Алматы шаарында өттү. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров шайлоо күнү добуш берген жарандардын эмгек акысын жана иш стажысын сактоону караган мыйзамга кол койду. Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган бул мыйзамга ылайык президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнү демалыш күнү деп таанылат. Эгерде жарандын шайлоого катышкандыгы тастыкталса, анан ошол күн үчүн орточо эмгек акысы сакталат жана ал күн камсыздандыруу стажысына эсептелинет. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргызстанда билим берүү тармагындагы орточо айлык акы 49302 сомду, ал эми саламат сактоо тармагында 53000 сомду түзөт. Эмгек жана миграция министрлигинин 2026 жылдын май айына карата берген маалыматы боюнча, эң жогорку көрсөткүч финансы тармагында катталып 99000 сомду түзсө, маалымат жана байланыш тармагында 89000 сомдон ашкан. Эң төмөнкү орточо эмгек акы тейлөө тармагында байкалып 37818 сомду түздү. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайда 3000 чакырымга чейин уча алган өлкөдөгү алгачкы оор жүк ташуучу TP-200 учкучсуз учагы ийгиликтүү сыноодон өттү. Синхау агенттиги маалымдагандай, толугу менен кытайлык тетиктерден жасалган бул аппарат абада 24 сааттан ашык жүрө алат. Башкы конструктор Фан Ляндын айтымында, учак кыска тилкеден эле өйдө көтөрүлүп кайра коно алат. Жаңы модель өрт өчүрүү, жетүүгө кыйын жерлерге жүк ташуу жана айлана чөйрөнү көзөмөлдөө үчүн колдонулат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 37 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях завтра днем жарко, до плюс 39. Ночью температура опустится до 25 градусов. На Иссык-Куле завтра днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне завтра до 32 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем ожидается ясная солнечная погода, днем воздух прогреется до 37 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Джернома.
3: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюкторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'dan. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
3: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель. Сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт. Жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы фето на чекит кейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров шайлоо тартибин өзгөрткөн жана кезектеги президенттик шайлоону 2027 жылдын 27 январына белгиленген конституциялык мыйзамга кол койду. Мамлекет башчысынын администрациясы билдиргендей, жаңы эрежелерге ылайык, мындан ары президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күндөрү шаршембиге туш келет. Бул күн эс алуу күн деп жарыяланат жана жарандардын иш акысы сакталат. Ошондой эле мыйзам менен шайлоо дареги институту жоюлуп, ар бир шайлоо участогундагы шайлоочулардын саны 4000 ашпоого тийиш деген чектөө киргизилди. Талапкерлер үчүн шайлоо фондун алдын ала түзүү, күрөөнү өз фондунан төлөө милдеттендирилип, кол топтоону санарептик форматта жүргүзүүгө уруксат берилди. Бишкек мэриясы жол тыгындарын азайтуу үчүн коомдук транспортко артыкчылык берүүнү жана борбордук аймактарда жеке унаалардын кыймылын чектөөнү сунуштоодо. Мэр жетектей турган атайын ведомстволор аралык штаб түзүлүп, ал 2026-2030 жылдарга карата транспорт системасын өнүктүрүүнүн комплекстүү планын иштеп чыгат. Мэриянын маалыматы боюнча, шаар алгач 50000 унаага ылайыкталып салынса, учурда борбордо 400000 ашык унаа катталган. Муниципалитет жолдорду кеңейтүү мүмкүнчүлүгү чектелүү экендигин, ал эми бир автобус 50 жеңил унааны алмаштыраарын белгилейт. Учурда калада күн сайын 1300 автобус каттамга чыгып, 800000 жүргүнчүнү ташууда. Башка жаңылыктардан, жасалма интеллекттин өнүгүшү, кассир, оператор жана бухгалтер сыяктуу бир катар кесиптерге болгон суроо талапты төмөндөтүүдө. Эмгек министрлигинин адиси Саадат Гүлмухамбетова билдиргендей, кесиптер толугу менен жоголбойт, бирок алардын көптөгөн милдеттерин технологиялар алмаштырууда. Учурда чат-боттор, өзүн өзү тейлөөчү кассалар, онлайн сервистер жана атайын программалар маалыматтарды киргизүүчүлөрдүн, жөнөкөй котормочулардын, турагенттердин жана банк кызматкерлеринин ишин аткарууга өтүүдө. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров шайлоо күнү добуш берген жарандардын эмгек акысын жана иш стажысын сактоону караган мыйзамга кол койду. Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган бул мыйзамга ылайык президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнү демалыш күнү деп таанылат. Эгерде жарандын шайлоого катышкандыгы тастыкталса, анан ошол күн үчүн орточо эмгек акысы сакталат жана ал күн камсыздандыруу стажысына эсептелинет. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргызстанда билим берүү тармагындагы орточо айлык акы 49302 сомду, ал эми саламат сактоо тармагында 53000 сомду түзөт. Эмгек жана миграция министрлигинин 2026 жылдын май айына карата берген маалыматы боюнча, эң жогорку көрсөткүч финансы тармагында катталып 99000 сомду түзсө, маалымат жана байланыш тармагында 89000 сомдон ашкан. Эң төмөнкү орточо эмгек акы тейлөө тармагында байкалып 37818 сомду түздү. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытайда 3000 чакырымга чейин уча алган өлкөдөгү алгачкы оор жүк ташуучу TP-200 учкучсуз учагы ийгиликтүү сыноодон өттү. Синхау агенттиги маалымдагандай, толугу менен кытайлык тетиктерден жасалган бул аппарат абада 24 сааттан ашык жүрө алат. Башкы конструктор Фан Ляндын айтымында, учак кыска тилкеден эле өйдө көтөрүлүп кайра коно алат. Жаңы модель өрт өчүрүү, жетүүгө кыйын жерлерге жүк ташуу жана айлана чөйрөнү көзөмөлдөө үчүн колдонулат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: yani все беру.
1: Яны, өзгөчө даамду деңиз деликатестери, Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин Матаев көчөсүндө Аларча дарыясы аркылуу өтүүчү жаңы көпүрөнүн түтүктөрүн куюп бекитүү иштери жүрүүдө. Ленин районунун акиминин орун басары Жомарт Токтосунов билдиргендей, Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишине жакын жайгашкан бул тилке жакынкы айларда пайдаланууга берилет. Мындан тышкары курулушка байланыштуу дарыянын жээгиндеги гараждарды алдыруу маселелери каралып, алардын ээлерине аймакты бошотуу боюнча эскертүүлөр жөнөтүлдү. Евразия элдаралык сыйлыгынын уюштуруучулары сынактын негизги этаптарынын жаңы мөөнөттөрүн жарыялашты. Сыйлыктын сайтында катышуу үчүн билдирмелерди кабыл алуу мурдагыдай эле 30 август аяктайт. Ал эми долбоорлорду эксперттик баалоо 7 сентябрдан 27 сентябрга чейин жүргүзүлөт. Жаңыланган графикке ылайык, ачык элдаралык добуш берүү 5 октябрдан 13 октябрга чейин өтүп, долбоорлорду коргоо жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи 15 октябрда уюштурулат. Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдын январь-май айларында 53836 бала төрөлүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көрсөткүч 621 балага өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча төрөлгөндөрдүн саны Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Чүй облустарында жана Бишкек шаарында көбөйгөн. Талас облусунда төрөлүү көрсөткүчү өзгөрүүсүз калса, Ысык Көл облусунда жана Ош шаарында тескерисинче азайуу катталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча U17 курама командасы дүйнө чемпионатын медалисти аяктады. 17 жашка чейинки балбандар арасында өтүп жаткан дүйнө чемпионаты ушул күндөрү Азербайджандын Баку шаарында өтүүдө. Мелдеште жалпысынан 10 салмак категориясында медалдар ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашты. Эң мыкты жыйынтыкты Абдышүкүр Дурузалиев көрсөттү. Ал алгачкы беттешинде жеңишке жетип, чейрек финалга чыкты. Бирок тилекке каршы андан кийинки беттешинде жеңилип, медаль үчүн күрөштөн четтеп калды. Президент Садыр Жапаров 29 июльда Казахстандын Астана шаарында өткөн келечек оюндары 2026 эл аралык мультиспорттук турнир ачылыш аземине катышты. Иш-чарага Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон да катышты. Мелдештин ачылышында Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ошондой эле турнирдин катышуучуларына Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин видео кайрылуу жасады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Алматынын Кайрат клубу УЕФА-нын Чемпиондор Лигасынын 2026-27 жылкы сезонун квалификациялык этабынын кийинки айлампасына чыкты. Квалификациянын экинчи айлампасында Казакстандын учурдагы чемпиону Кипрдин Амония клубу менен эки беттеш өткөрдү. Биринчи оюн Кипрде өтүп, Кайрат 1 сааттан ашык убакыт саан жагынан артыкчылыкта ойногонуна карабастан 0-1 эсебинде жеңилип калган. Жооптук беттеш 29 июлда Алматы шаарында өттү. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын жогорку мамлекеттик сыйлыгы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Сыйлыкты бүгүн 30 июлда президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарындагы Рухордо комплексинде өзбек лидеринин өлкөгө болгон мамлекеттик сапарынын алкагында тапшырды. Бул жогорку сыйлык Шавкат Мирзиёевке эки элдин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү, достукту жана ынтымакты бекемдөөгө кошкон зор салымы үчүн ыйгарылды. 30 июлда 1 унция алтындын баасы $4050 $4041 чейин арзандады. Бул төмөндөө АКШнын федералдык резервдик системасынын акча насыясы саясатын карап чыгуусуна жана жакынкы чыгыштагы чыңалуудан улам мунайдын кымбатташына байланыштуу болду. Спорт жаңылыктарынан Кыргызстандык кыздар курамасы Азербайжанда өтүп жаткан өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатынын кезектеги күнүн байгесиз аякташты. Баку шаарында уланып жаткан мелдештин алкагында килемге чыккан 4 спортчу тең жеңилүү ызасын тартышты. Аян Асылбекова 2 ирет катары менен жеңишке жеткени менен чейрек финалда жана коло медаль үчүн көңүл жубатуучу беттеште атаандаштарына утулуп калды. Калган балбан кыздар Асема Асангариева, Муслима Болотбекова жана Диана Тургунбекова алгачкы беттеште теренделе утулуп таймаштан четтешти. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча балбандар дагы мелдешти медальсыз аякташкан болчу. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Manaydı көтөрүүгө бул кечтин кереметине бөлөнүүгө убакыт келди. Бардык куармандарга ысык салам айткан Азат Муратов жана абдан кубануу менен бул ысымды айтабыз го. Бүгүн Айжан Турдалиева бүгүн бизде.
2: Баарыңызга салам. Мен кайрадан эфирдемин. Бардык куармандарга өзгөчө ысык салам. Сагындым, чынын айтсам. Баарыңыздарды. Ошол себептен Авторадиодон бүгүн эшче калыстабаңыздар, анткени кечки шоу ондонондо биз сиздер менен жыргайбыз.
1: Оорубач. Айланайын. Жаман экен.
2: Азыр ушундай бир жүрүп атат окшойт, бир вирус деп коет го. Абайлаңыздар.
1: Билип атам, мага да жокту сенден.
2: Анан угармандарга дароо эле эфирден салам айтуу менен биргеликтеги жакшы бир масштабдуу акциябыз тууралуу айтып коеюн деп чечтим. Анткени шаардан мен байкап калдым да, ушул май куярда бир аз жок экен көп жерде. Анан кийин ой, бизде Авторадиодо ал нерсе көп да, анткени биз масштабдуу акция жарыялаганбыз деп өзүмдүп кубаттап алдым. Авторадио жана Бишкек Петролиум сизге күн сайын күйүүчү май белек кылат. Катышуу үчүн сиз бүгүн же болбосо буга чейинки 3 күн аралыгында куйган чекти бизге жөнөтүшүңүз керек. Анан биз аны каттайбыз дагы, жеңүүчүгө 10 литр күйүүчү май күн сайын беребиз.
1: Ооба. Анда эмесе шарттарды кыска нуска түшүндүрүп коелу. Өзүңүз акыркы соңку 3 күн аралыгында куйган Бишкек Петролиум АЗС тармагынан куйган чекти биздин WhatsApp номерибизге жөнөтүшүңүз керек. Биз болса ар бир келген чектерге саны карабыз дагы, аны 3-чү саатыбыздын ортосуна келгенде рандомайзер менен бир бактылуу оюнчубузду таап алабыз. Андыктан ийгиликтерди каалайлы дагы угармандар. Алдыда андан сырткары дагы биздин байгелүү оюнубуз бар, дүрбүсал мөлтөр спа борборуна чакыруу баракчасы, андан сырткары авто леди бар, фрагмент бар, кыскасы
2: ойноп эле отурабыз.
1: Баары алдыда.
2: Эл оюнуз дегендей да, күндүн темасы дагы алдыда сизди күтүп турат. Ага чейин өзүңүздүн чектериңизди жөнөтүңүздөр. 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер.
1: Эфирибизде Элизар Өскөнбаева баштап берсин. Чоочун адамым.

0: Чоочуна дамымды атылат. Бұлыр Елзар Үскенбаева, авторадио толқынында. Рахматыз айтабыз. Жана бұл мүнеттерді біз күннің темасын жариялайлы деп қайттық. Оғармандар 3 сағат алқағында барлашалы ой бөлшөлі. Анда месе?
1: Егер де сізде мүмкіншілік болса, анда сіз қайсыл атақтуу адам менен жолуққуңуз келет? Эмнеге дал ушул адам? Биз ушул темада бүгүн барлашалы дедик, анткени мен дагы ойлонуп көрсөм, көп адамдар менен жолуккум келет экен.
0: Чындыгында мындай азыркы күндө өзгөчө, азыркы заманда соц тармактан көп адамдарды көрүп жүрөбүз. Кимдир бирөөнүн чыгармачылыгы жагат, кимдир бирөөгөн сүйлөгөн сөзү, кимдир бирөөнүн иш алып барганын, кимдир бирөө жөн гана көңүлүнө жагат. Ошол себептен мына ушул теманы биз талкуулап көрөлү деп чечтик. Угармандар менен мүмкүн сизде дагы дал ушундай инсандар бар. Коорашып, жолугушуп, баарлашып, өзүңө керектүү нерсени алып, же болбосо жөн гана мына ушул каалоону аткаруу максатында.
1: Же болбосо дүйнөгө белгилүү ырчылардын арасындагы алсак болот, спорт жылдыздары, саясатчылар балким арасында бардыр. Айтор, бизге айтып койсоңуз болот. Же болбосо балким кайсыл бир атактуу инсан менен жолуккандырсыз. Бул тууралуу дагы биз оккубуз келет. Жазып коюңуз 0709 118 118.
0: Кыргызстан жана дүйнө менен чектелбейли. Айжан, сиз баштап бербейсиз анда.
1: Мен азыр күлкүм иштеп болот. Жайтор эмне? Мен эми атактуулардан андан чыраак айтайын ойлонуп, анткени алар көп да ошолордун бирөөсүн. Анан ал эми мындай жалпак эле тил менен айтканда азыркы таланттуу рэп аткаруучу Фриман менен жолуккум келет.
0: Жакшы, анда Фриманды конокко чакырат окшойбуз э бир э. Акыр тилиң жутуп сүйлөй албайбыз, жерден бир башкача эфир болбосун.
1: Жалдырап эле карап берет болушум керек. Ал эми сиз
0: кырлары жагат.
1: Жагат.
0: Чыгармачылыгы жагат. Мен Анжелина Джоли жеке менен бир жолугуп сүрөткө түшүп, анан кийин өзү мындай жана дүйнөлүк деңгээлде жардам кылып жүрөт го ЮНИСЕФ менен де. Менин билишимче мына ошол кызматы чындыгында көңүл жибитет да. Анан бир сүрөткө түшүп, чай ичип, бир аз коорашып, армандашып отурсак.
1: Кайсы тилде армандашат болдуңар экен?
0: Google переводчик менен.
1: Ошол себептен сиздердин дагы оюңуздарды билели. Балким улуу залкар жазуучулар менен сүйлөшкүңүздөр келет. Китептерин окуган болсоңуз, суроолоруңуз бардыр балким деген ой да.
0: Ооба. WhatsApp номер 0709 118 118.

0: четиричили химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Бардык жолдор кайда алпарарын билесиңби?
1: Кайда?
0: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУО бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУОга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУО чекит этүү чекит кейже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Айтылуу нон-стоп дуэти толкунубузда орун алды окшойт. Ал таба деп аталат. Бул биз угармандардан келген кат кабарларды окуйлу. Анда мен оюмча алдабай эле тартынбай эле сонун жазып атат болуш керек э айжан.
1: Ооба.
0: Кайсыл атактуу менен жолуккуңуз келет эгер мүмкүнчүлүк болсо. Ошол теманы баштаганбыз. Кананда кандай каттар?
1: Салам Авторадио дейт. Мен Джеки Чандын кумиримин дейт. Мен ошол адам менен жолуккум келет. Балалыгым анын кинолору менен өткөн дейт. Азыр дейт картайганын көрүп бир аз ичим кейип турган чагы дейт. Бирок көп жолдорун издендим дейт. Жолукканга бирок дагы деле ишке аша элек деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Угарманыбызга айта кетели, эми фейк маалыматпы же чынбы билбейм. Бирок Формула 1 суусундагы Формула 1 өткөн атат го биз көлүбүздө. Ошол жака Ван Дам досум менен Жекшан досум келейин деп атыптыр. Ошондой маалымат угуп калдым эми.
1: Мен дагы уккандай болдум. Эгер мүмкүнчүлүк болсо Ози Осборн эмес өзүм суктанган жөнөкөй мугалими менен жолукмакмын дейт. Мен үчүн ал дагы атактуу. Түшүндүм. Жакшы. Кийинкиси Мирбек Атабеков менен жолуккусу келген угармандар көп эле болуш керек дейт. Мен дагы ошолордун катарындамын. Мирбек алга деген билдирүүсүн узаткан.
0: Жакшы. Сонун каттар келүүдө. Анан угармандар жөн эле жолуккум келет дебестер. Эмне үчүн? Эмне себеби бар ага? Ошондогу жаза кетсеңиз болот.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүнкү эл аралык жана кызыктуу майрамдар тууралуу айта кете турган болсок, достук күнү экен. Досторго жылуу сөз айтып, аларды кастарлап, багып, достукту да бага билүү керек го, туурабы? Ыраазычылык досуңдун бар экенине ыраазычылык айтып коюш менимче сонун мүмкүнчүлүк экен бүгүн.
1: Жакшы. Мындан сырткары кучакташуу менен бөлүшүү күнү экен. Жакындарыңызды кучактап, жакшы маанай тартуулаңыз. Мындан сырткары АКШда элестетсеңиз, атайын кайнаталарга арналган күн бар экен. Үй бүлөдөгү улуу муундагы адамдарга көңүл бурунун дагы бир себеби экен.
0: Таттуу сүйүүчүлөрдүн эсине сала кетели, чизкейк күнү экен. Баарыбыз эле бара калып эле, отура калып эле чизкейк барбы деп отуруп сурап калабыз го. Алсыңары, мына ушул бүгүн сурап, бир эмес бешти сурап алып жесеңиз жарашчуда экен.
1: Андан сырткары 1984-жылы АКШнын NBC телеканалында атактуу Санта-Барбара сериалынын алгачкы сериясы көрсөтүлгөн экен. Мен көрбөсөм дагы, бирок айтып коюшат го, ой сенин жашооң Санта-Барбара деп коюшат го көп учурдачы.
0: Мен дагы көрө элемесмин, бирок ошол мындай билебиз э, эмне экенин.
1: Көп сериалуу экенин билебиз. Жана 1947-жылы дүйнөгө белгилүү америкалык актер, бодибилдер жана коомдук ишмер Арнольд Шварценеггер дагы жарык дүйнөгө келген.
0: Биз бул адамга жолугат билем.
1: Угарман жазган жаңы эле Арнольд Шварценеггер менен жолуккум келет деген. Аны бир азден окуйсуң, мен жолуккум келмеген эмес, корком.
0: Мына ушундай кызыктар экен, сизде кандай кызыктар болуп атат? Жаңылыктар, кубанычтуу кабарлар, мүмкүн сүйүнчүңүз бар, анын баарын биздин WhatsApp номерибизге бөлүшө кетиңиз. Биз дагы жакшылыгыңызга тең ортоктош болалы.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин Матаев көчөсүндө Аларча дарыясы аркылуу өтүүчү жаңы көпүрөнүн түтүктөрүн куюп бекитүү иштери жүрүүдө. Ленин районунун акиминин орун басары Жомарт Токтосонов билдиргендей, Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишине жакын жайгашкан бул тилке жакынкы айларда пайдаланууга берилет. Мындан тышкары курулушка байланыштуу дарыянын жээгиндеги гараждарды алдыруу маселелери каралып, алардын ээлерине аймакты бошотуу боюнча эскертүүлөр жөнөтүлдү. Евразия элдер алык сыйлыгынын уюштуруучулары сынактын негизги этеп

0: айларында 53836 бала төрөлү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көрсөткүч 621 балага өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча төрөлгөндөрдүн саны Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Чүй облустарында жана Бишкек шаарында көбөйгөн. Талас облусунда төрөлүү көрсөткүчү өзгөрүүсүз калса, Ысык Көл облусунда жана Ош шаарында тескерисинче азайуу катталган. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 000 ден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.

0: жасқа. Қысы көл үрін ұғалдық авторадио толқынында. Эфризонта ауыздыстар бұға чейін біз сөз болған, сөз берген дағы бір байгелі ойынымызды баштап алалы.
1: Автоледи ойыну авторадиода.
0: Автоледи ойыну. Соны маалыматмен бөлшөбүз жана сиз туура жоопту сууруп чыгышыңыз керек болот. Анандай ийгиликтерди каалап өтөлү.
2: Бул ирет мен бир аз башкачарак форматта өткөрөйүн деп чечтим. 5 факт айтам. Бул автоуна тууралуу. Сиздер кайсыл унаа экенин табышыңыздар керек. Бул унаа 1956 жылы жарык көргөн. Биринчи факт. Ал алгачкы модели ГАЗ-21, ал эми СССРдеги эң престиждүү жеңил унаалардын бири болгон. Бул эң биринчи факт. Экинчиси, капотундагы бугу белгиси легендага айланган. Бул символ Нижний Новгород шаарынын гербинен алынган.
0: Үчүнчүсү чыгарылган экен да көрсө.
2: Үчүнчүсү, негизинен бул унаа жетекчилердин унаасы болгон. Совет мезгилинде аны жөнөкөй жарандар эмес, мамлекеттик кызматкерлер, директорлор, атактуу адамдар көбүрөөк колдонушкан. 4-чү факт. Бул унаа чет өлкөлөргө дагы экспортталган. Ал Европа, Жакынкы Чыгыш жана башка өлкөлөргө сатылып, айрым моделдерди оң рулдуу болуп дагы чыгарылган. Бул Кыргызстанда дагы абдан кеңири жайылган. Жана 5-чү факт. Бул бышык автоунаа болгондугу менен белгилүү. Начар жолдорго да ылайыкташкан, күчтүү асмасы жана ишенимдүү конструкциясы менен көп жылдар бою кызмат кылган. Бул кайсыл унаа.
0: Ооба, бул суроого жоопту угарманыбыз тапты окшойт. 2101 абонент, э?
2: Азаматсыз. Ооба. Бул Волга унаасы. Мен варианттарын айта электер эле таап салып туруп угарманыбыз.
0: Дароо эле тапты. Чындыгында шамдагы айлык жана биринчи болуп жөнөткөнүңүз үчүн бир көргөн кол чабаларды арнап белегибизди тапшыралы. Куттуктайбыз.
2: Азаматсыз дейли. Жана сизге асыл мээт эс алуучу жайына, айымдар үчүн арналган өзгөчө массаж бөлмөсүнө барып эс алып келиңиздер.
0: Ура деп бул жакта кубанып атканчагы. Жана сиздин жеңишиңиз алдыдагы биздин дагы кезектеги оюндарыбызга жугуштуу болсун дейли. Башка ута элек, ойной элек аракет кылган угармандарыбызга буйрусун деп биз кадамды алдын көздөлөнтуп. Жана эске сала кетели, күндүн темасы кайсыл атактуу адамга жолку келет жана эмне үчүн. Андан сырткары салам каттар, куттуктоолор алдыңкы мүнөттөрү жаңыртып окуйбуз, андыктан өткөзүп албаңыздар.
1: Автоледи.

0: Эфирибизди антабыз. Күндүн темасына кайталы. Огармандар жазып, анан кийин күтүп атса керек менимче. Өзүнүн кумир туткан дейбизби же жакшы көргөн атактуу адамына жолуккусу келген угармандарыбыз байкасак көп экен.
1: Алардын баардыгын буюрса өздөрүнө жеткирели. Анда эмесе баштадык. Кандайсыңар дейт, мен Нурлан Насип менен жолуккум келет дейт. Канчалаган тойлордон көрүп каламбы деп аракет кылсам дагы эч болгону эмес дейт. Мындай мүмкүнчүлүк буюрса ал күнгө дагы жетер биз деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Жакшы.
1: Дагы бар экен каттар. Кандайсыңар? Авторадио дейт. Мен Киану Ривз менен жолуккум келет, дүйнөгө белгилүү болсо дагы. Жөнөкөй адам бойдон калганы үчүн урматтайм ал кишини дейт. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, Чыңгыз Айтматов тирүү болгондо сөзсүз жолугат элем. Анын акыл насаатын угуу чоң бакыт болмок жана албетте сиз айткандай китептери боюнча дагы бир эки суроом бар болчу деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Киану Ривздин баягы метродо жүргөндөрү, мындай жөнөкөй кийинип көчөдө баскандары, ошол нерсени соц тармактардан көрүп жүрөбүз. Угарманыбыз ал нерсени дагы билип жана баса белгилеп кеткен окшойт.
1: Ооба. Дагы бир билдирүү бар болчу азыр бул жакта. Кандайсыңар дейт, бардыгы сонбу? Мен Ырчы Нури менен жолуккум келет деген билдирүүсүн узаткан экен. Мен Илон Маск менен сүйлөшкүм келет, алды дагы максаттарын билгим келет деген смс билдирүүнү дагы узаткан экен угармандарыбыз. Салам, эгерде мүмкүнчүлүк болсо Дженнифер Лопес менен жолукмакмын дейт. Анын энергиясынын сыры эмнеде экенин билгим келет дейт. Мен акча болуш керек. Энергиясынын сыры байлыгында болуш керек деп ойлой берем да ошо.
0: Эмнегедир.
1: Кандайсыңар дейт, эгерде тандоо берилсе Курманжан датканын доорунда жашап дейт, аны менен бир күн маектешким келмек дейт. Акылман адамдан көп нерсе үйрөнөт экенсиң деген билдирүүнү узаткан экен. Дүйнөгө белгилүү болгон футбол жылдыздары менен да жолуккусу келген угармандарыбыз бар экен бул жакта. Роналду менен жолугуп анын тартипке болгон мамилесинен үлгү алмакмын деген билдирүүсүн узатат. Дисциплина деген экен. Жакшы.
0: Сонун, бул саат алкагында дагы угармандарга биз күндүн темасынан сырткары куттуктоо саламдар жөнөткүлө дегенбиз. Аларды дагы окуп дарегине жеткире кетели. Авторадио бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан апабыз Айшаны куттуктайбыз. Жүзүңүздөн жылмаюу, кут үйдөн береке кетпесин, бактыбызга бар болуп төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз деп калтырыптыр.
1: Салам сүйүктүү Авторадио, бизди жумуштан үйгө чейин коштоп келатканыңар үчүн чоң рахмат дейт. Эфириңиздерге ийгилик, угармандарыңыздар көбөйө берсин. Мен саламым апама, атама жана бардык туугандарыма дейт. Ар дайым жүзүңөрдөн жылмай кетпесин деп Айсель аттуу угарманыбыз сызаткан.
0: Сонун, куттуктоолор дагы кабыл алабыз жана жаңы саат алкагында биз жогоруда угарманыбыз Нури менен жолуккум келип атат деп атпады беле? Биз ово толкундан жолуктурууга аракет кылалы.
1: Макул.
0: Алыстабай туруңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Өзбекстанның президенті Шавхат Мирзеев Қырғызстанның жоғарғы мемлекеттік сыйлығы бірінші дәрежедегі Манас ордені менен сыйланды. Сыйлықты бүгін 30-шы июльда президент Садыр Жапаров Чолпан Ата шаарындағы Рухордо комплексінде өзбек лидерінің өлкөгө болгон мемлекеттік сапарынын алкагында тапшырды. Бұл жоғарғы сыйлық Шавхат Мирзеевке екі елдің ортосындағы стратегиялық өнөктөштүктү, достукту жана ынтымакты бекемдөөгө кошкон зор салымы үчүн ыйгарылды. 30-шы июльда 1 унция алтынның баасы $4050 4041 долларга чейин арзандады. Бул төмөндөө АКШнын федералдык резервтик системасынын акча насыясы саясатын карап чыгуусуна жана жакынкы чыгыштагы чыңалуудан улам мунайдын кымбатташына байланыштуу болду. Спорт жаңылыктарынан Кыргызстандык кыздар курамасы Азербайжанда өтүп жаткан өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатынын кезектеги күнүн байгесиз аякташты. Баку шаарында уланып жаткан мелдештин алкагында килемге чыккан 4 спортчу тең жеңилүү узасын тартышты. Аян Асылбекова 2 ирет катары менен жеңишке жеткени менен чейрек финалда жана коло медаль үчүн көңүл жубатуучу беттеште атаандаштарына утулуп калды. Калган балбан кыздар Асема Асангариева, Муслима Болотбекова жана Диана Тургунбекова алгачкы беттеште теренделе утулуп таймаштан четтешти. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча балбандар дагы мелдешти медальсыз аякташкан болчу. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Автор айтып толкуну кызматын улантат. Кечки шоубуз ондонон сиздин маанайыңыздын ондон оңколууга аракетибизди көрүүдөбүз. Кантип күндүн темасы менен баарлашабыз жакыныңыз катары, оюндарыбызды ойноп, белектерди оңой олтоң шарттар менен тапшырабыз. Кыскасы кызыктын баары алдыда. Анда эмесе жаңы саатыбызга баш бактык угармандар, дагы бир ирет сиздерге ысык салам айталы.
2: Ооба. Мына сырткары биз дал ушул бир ай бою таратабыз деген кошумча литр күйүүчү май тууралуу дагы маалымат берип өтпөсөк болбос. Унанын жакшы жүрүшү сапаттуу күйүүчү майдан башталат эмеспи? Бишкек Петролиум айдоочуларга сапатка болгон ишенимди жана кеңири тандоону сунуштайт. Премиалдык АИ 100, АИ 95, АИ 92 жакшыртылган B-Power, дизель жана газ күйүүчү майдын бардык түрү бар. Дал ушул түрлөрдүн баарынан эми каалагандан сиз куйсаңыз, өзүңүздүн унааңызга жарашыктуу анан чегин ыргытпашыңыз керек. Бизге сүрөткө тартып жөнөтүшүңүз керек. Анан биз жеңүүчү аталган угарманыбыз дагы кошумча литрлерге ээ болот. Эң эле оңой шарттары. Анан бүгүнкү күндүн темасы боюнча кайсыл атактуу адам менен жолугушууну каалайт элеңиз деген тема ачпадык белек. Анан досторум менен сүйлөшүп келдим. Алыстагы досторум менен. Досторум айтымында окумуштуулардын адам бир өмүрүндө орточо эсеп менен 80 миңдей адамга жолугат экен да.
1: 80 миңдей адам.
2: Бирок алардын өтө аз бөлүгү жана жашообузга чоң таасир калтырат экен. Анан көпчүлүк адамдар атактуу адамды көрсө эле биринчи кезекте сүрөткө түшүүнү каалашат экен. Бирок жылдыздардын өздөрү эң баалуу белек катары бул чын жүрөктөн айтылган жылуу сөздөрдү эсептешет. Психологдордун пикиринде өзүбүз үлгү көргөн адам менен жолугушуу адамдын мотивациясын арттырып, жаңы максаттарды коюуга түрткү берет экен. Анан эң акыркы факт бул көпчүлүк атактуу адамдардын айтымында аларга эң көп берилген суроо кайсыл деп ойлойсуз? Кайсыл?
1: Билбейм.
2: Мисалы ийгиликтин сыры эмнеде деген суроону беришет экен көбү. Ошол дүйнөдө эң көп күйөрманы бар адамдардын катарына футболчулар киришет экен биринчи орунда. Анан ырчылар, актерлор, анан белгилүү ишкерлер кирет экен.
1: Мына ушундай тепкич менен алып караганда
2: биринчи эле футболчулардын күйөрманы. Ошон үчүн ошол себептен дүйнөлүк деңгээлдеги матчтар орун алып ошондой ызы чуу менен
1: үчүн уктабай түнү менен көрүп атпайбыз. Бул жака жазган угарман бар. Кутман кеч, мен Шахрухан менен жолуккум келет. Кинолору жашоого ишеним берет дейт.
2: Убагында мен да ошондой ойдо болчумун. Кандайсыңар дейт. Ишиңерге ийгиликтерди каалаймын дейт. Актан Эсабаев мен жолуккум келет. Анын чыгармачылыгын көптөн бери сыйлайм. Ырыскел Досмонкулов деген сыяктуу ырчыларга баа берем дейт. Жакшы.
1: Менин атым Назира. Мен Айпери Медет кызы менен жолуккум келет. Жаш болсо да өлкөбүздү дүйнөгө таанытып жүрөт. Жана айымдардын спортко болгон шыгын үндөп жана жөндөп келет деп жазган экен. Менимче биздин угарманыбыз Назира дагы спортко жакын адамдардын бири окшойт.
2: Балким. Сиздерден да күтөбүз. WhatsApp номер кызматта 0709 118 118.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 37 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях завтра днем жарко, до плюс 39. Ночью температура опустится до 25 градусов. На Исыкуле завтра днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне завтра до 32 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем ожидается ясная солнечная погода, днем воздух прогреется до 37 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Борсо актор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: İç оорубаш үчүн.
6: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Ууланууга каршы энтеросгелди кабыл ал.
6: Энтеросгел.
5: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
8: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
9: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзанда туп аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
10: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
11: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
10: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
11: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
10: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
13: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
0: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
14: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
15: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Кыргызстан элин кыдыралы, Кыргызстандагы кандай кызыктар бар экен бөлүшөлү. Анда эмесе эмне кеп рубрикасы. Бүгүн бул мүнөттөрдө чындыгында көпчүлүгүнө бир жагымдуу маалымат катары сезилет калган. 31 июль жана 1 август күндөрү саат 19:00 Бишкектеги Алатай аянтындагы Фонтан аймагында музыкалык кечелер уюштурулат экен. Шаар мэриясынын маалыматына ылайык, сахнада кыргыз эстрадасынын белгилүү ырчылары жана чыгармачыл топтор өнөр көрсөтүшөт. Келген конокторду сүйүктүү ырлар, майрамдык маанай жана кызыктуу концерттик программа күтөт. Эгер дем алышты жагымдуу өткөрүүнү пландап жатсаңыз, угармандар, анда бул иш чараны эске алып коюшуңуздар керек экен.
2: Жакшы экен, биз дагы барып көрүп келсек окшойт. Жолуккубуз келген адамдарды. Ысык-көлдө коопсуздук чаралары күчөтүлгөн экен. 31 июлдан 2 августка чейин Ысык-көлдө өтө турган Формула 1 иш чарасына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчмө штабтарды уюштурду. Алар өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, мүмкүн болгон кырсыктарга ыкчам чара көрүү жана жеринде координация иштерин жүргүзүү үчүн иш алып барышат. Ошондой эле эл аралык иш чаранын жүрүшүндө катышуучулар менен көрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга дагы өзгөчө көңүл бурулуп жатканы дагы маалымдалды. Ал эми бизди Чолпон Атадан угуп жаткан угармандарыбыз бар болсо, анда 102.7 жыштыгын карманыңыз.
1: Жооба. Чындыгында соц тармактан дагы көрүп атабыз. Негизи эле бул масштабдуу көрүнүш, анан жана болидди сууга, биринчи болидди сууга салып атканын кран менен көтөрүп аткан бүгүн гана көрдүм. Эми бул башкача сезим болот экен чындыгында.
2: Жакшы.
1: Кандай учуп кайып жүрөр экенин аны алдыңкы күндөрү биргеликте угармандар менен көрөбүз.
2: Сиздин аймакта эмнеге бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот, балким айылда кандайдыр бир иш чаралар болуп жаткан чыгар.
1: Ооба.
2: Биз кубанычта болобуз. Айтып бергенге 0709 118 118 бул биздин WhatsApp номер.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин Матаев көчөсүндө Аларча дарыясы аркылуу өтүүчү жаңы көпүрөнүн түтүктөрүн куюп бекитүү иштери жүрүүдө. Ленин районунун акиминин орун басары Жомарт Токтосунов билдиргендей, Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишине жакын жайгашкан бул тилке жакынкы айларда пайдаланууга берилет. Мындан тышкары курулушка байланыштуу дарыянын жээгиндеги гараждарды алдыруу маселелери каралып, алардын ээлерине аймакты бошотуу боюнча эскертүүлөр жөнөтүлдү. Евразия элдаралык сыйлыгынын уюштуруучулары сынактын негизги этаптарынын жаңы мөөнөттөрүн жарыялашты. Сыйлыктын сайтында катышуу үчүн билдирмелерди кабыл алуу мурдагыдай эле 30 август аяктайт. Ал эми долбоорлорду эксперттик баалоо 7 сентябрдан 27 сентябрга чейин жүргүзүлөт. Жаңыланган графикке ылайык, ачык элдаралык добуш берүү 5 октябрдан 13 октябрга чейин өтүп, долбоорлорду коргоо жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи 15 октябрда уюштурулат. Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдын январь-май айларында 53836 бала төрөлүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көрсөткүч 621 балага өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча төрөлгөндөрдүн саны Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Чүй облустарында жана Бишкек шаарында көбөйгөн. Талас облусунда төрөлүү көрсөткүчү өзгөрүүсүз калса, Ысык Көл облусунда жана Ош шаарында тескерисинче азайуу катталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Дагы бир байгеле оюнубуз фрагмент. Кино сүйүүчүлөр кино ааламына жетелеп, азыр бул оюнду өтөбүздө чыгалы. WhatsApp номер 0701 118 118 709 тактап айткандан. Шайжанды көрүп элесиң дей берем да. Мунун көз карашы да бир башкача, дагыгасына карасаң эле өзүң жоготуп ийесиң.
2: Биз болсо кайсыл жака жөнөтөбүз угармандарды ошол тууралуу айтып кетпесек болбос. Бүгүнкү кечке эгерде планыңыз жок болсо, анда бир сунушубуз бар. Киного барыңыз. Күлкү тартуулаган комедиябы, адреналин кошкон экшенби, кызыктуу окуяларбы, же болбосо балдар менен көрө турган мульт тасмабы? Тандоо маанайыңызга жараша ал эми кино атмосферасын Бродвей кинотеатрлары толуктайт. Билеттерди алдын ала карап ыңгайлуу сеансты тандаңыз. Эгерде жок, мен шартым жок десеңиз, анда бул оюнга катышсаңыз биз сизге акысыз эле билеттерди берүүгө даярбыз.
1: Ооба. Анда достор, сиздерге керектерди каалап, биз мына ушул фрагментти жаңырталы. Кайсыл тасма экенин таап, биринчи болуп узата калабыз.
3: Кой бер.
4: Ассалам алейкум, куда? Кандайсыз? Жашсызбы? Кандай келип алдыңыз?
3: Куда?
5: Ана шашпай түшүндүк.
4: Сизге кичинекей белегим бар эле, ошону тапшырып коеюн. Экөөбүз миң жылдык кудалардан бололу.
5: Кечиресиз.
4: Эмне унутасың? Кудамын сүйлөшө атам.
5: Турчу.
1: Ушундай. Эми бул сүйлөө манераны, тамашакөйлүктү бул жигиттин аткарганын көпчүлүгү билип, байкап, баамдап калды окшойт. Кайсыл кино тасмадан үзүндү угармандар жаза калыңыз, туура жоопторду кабыл алалы. Ал эми ар жакта койчу деп аткан бул Аскат Сулайманов.
2: Багыт болуп калсын э бул ошондо. Бизде болсо бир нече билдирүүлөр келүүдө экен, анан жана башында кудалар деген сөздөн улам окшойт. Көбүнчөсү супер кудалар деп жазып жатышкан чактары. Ошол себептен биз азыр байкап туралы, андай бул жоопту туура эмес деп кабыл алабыз, анткени бул ал тасма эмес. Башка тасма.
1: Ооба. Жакшылап ойлонобуз. Эми бул баягы кызмат өтөөдө жүргөндөгү нерсе, окуялар, көрүнүштөр, ошондогу мезгил. Чындыгында мындай көңүл көтөрүңкү жакшы кинокомедиялардын бири.
2: Азыр бул жактан мен байкаштырайын, кайсы угарманыбыз эң алгачкылардан болуп туура жооп берген. Бар экен акыркы сандары, азыр айтам. 94-71 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Палчан тасмасы деп узаткан экен. Бул жактан
1: кол чабылардарына эле.
2: Толук маалыматты биз WhatsApp-ыңызга жазып коебуз. Сизди куттуктайбыз.
1: Мына ушундай дагы бир жеңүүчүбүздү аныктап таап алдык окшойт. Алдыда дагы биздин эң чоң дагы бир байгелерибиз бар. Аларды өткөзө албаңыз, эске сала кетели. Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен биз АИ-95 үлгүсүндөгү 10 литр күйүүчү майды ойнотуп жатабыз. Чектерди жөнөтүүнү унутпаңыз жана аны менен бирге күндүн темасы, салам кат, куттуктоолорду жазыңыздар.
0: Фрагмент оюну.

0: Джастин Тимберлик, рахмат айталым. Кечки шоу эфирине кайтат. Тема келген каттар бар угармандардан кайса тактуу менен жолуга телеңиз. Мүмкүнчүлүк болсо эгер жана эмнеге эмне себептен ошол адам менен ал тууралуу угармандардан келген каттар бар. Андан сырткары жаңы гана маалымат угуп калдык эфирден сырткары. Угарманыбыз жолуккусу келип аткан Жекичан Кыргызстанга келип калыптыр.
1: Имиш дегендер э?
0: Чындык эле деди го, аэропорттон түшүп аткан видеосу тарады деп. Бирок тастыктоп коюш керек эле. Мен аябай ушак чолуп кетпейин.
1: Угарманыбыз анда сөзсүз ушул жакка барыңыз. Салам, кандайсыңар дейт баардыгы. Сонун көпчүлүк адамдар атактуу инсандар менен жолуккусу келет экен дейт. Мен болсо деп бир аз кайгылуураак смс билдирүү экен. Мен болсо апама жолуккум келмек деген билдирүүсүн жазаткан экен. Тааныбай калган кичинекей кезимен, бирок бар экенин билем деген билдирүүнү да узаткан экен. Илон Маск менен жолугуп келечекте адамзат кандай дүйнөдө жашай турганын сурайт элем деген билдирүүсүн жазаткан. Кандайсыңар Авторадиондонун? Мен силер менен жолуксам болот болобу деген суроону салгым келет.
0: Ошол кызметке бизди киргизип койгонуңузга рахмат. Биз биякта элебиз, келе бербиз, кочак чай тосуп алабыз.
1: Мен дүйнөгө белгилүү футболчу Лионель Месси менен жолугуп, ийгиликке кантип жеткенин сурайт элем, баарына ийгиликтүү кеч каалайм деген билдирүүсүн жазаткан.
0: Жакшы, андан сырткары бул саатыбыздан калганда дагы салам каттар бар экен. Кубанычтарды дарыгына жеткирели.
1: Салам, кандайсыздар дейт. Ишиңерге ийгилик каалайбыз. Жана азыркы учурда сиздерди тыңдап жаткан Тилек Азаматовичке чоң саламыбызды атабыз дейт. Ардайым ден соолуктооңуз, эч качан оорубаңыз деген смс билдирүүнү жазаткан экен бул жакта угарманыбыз. Жана
0: жаңы наристелүү болгон үй бүлөнү куттуктайбыз. Бешик боңор бекем болсун Азамат жана Назик дейт. Наристеңердин өмүрү узун, рыскысы мол болуп, ата энесин сыйлаган сыймыктуу уул кыздардан болсун деп калтырыптыр.
1: Сүйүктүү жубайыма чоң саламыбызды айткым келет дейт. Үйдө балдарды карап жаткан сага рахмат дейт. Аты Айназик, сени абдан жакшы көрөм. Кечки тамакта буюрса жолугабыз деген билдирүүсүн узаткан экен угарманыбыз. Жана жагымдуулардан коюп берип коюңуздарчы дейт. Сөзсүз алдыңкы мүнөттөрдү коюп беребиз.
0: Бүгүн биздин үй бүлө үчүн чоң күн болуп атат. Кызыбыз диплом алды. Кызым Меретиңдин өмүрүн үзүрүн көр дейт. Тактап айтканда мына ушул диплом алды дагы чоң ийгиликтердин башталышы гана болсун деп калтырыптыр.
1: Жакшы. Жакшы. Кийинкиси кандайсыңар дейт. Байтик байкеме ысык салам узатамын дейт. Азыркы учурда сиздерди тыңдап жатат. Шоопур болуп эмгектенет дейт. Айдоочу болгон үчүн дейт ак жол каалайм деген билдирүүсүн жазаткан экен. Акыркы сандары 9675 номер менен аяктаган абонент.
0: Сонун билдирүүлөр келүүдө. Кубануудабыз. Дарегине жеткирип биз да жакындардын көңүл алууга салым кошуп атканыбыз үчүн жаңы саат алкагында угушабыз. Биздин 3-чү саатка кош келиңиз деп чакыра кетели. Андыктан кызыктын баары алдыда. Оюн дар, белектер, өткөзө алмаңыздар.

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекиткейжи жана Азия FM чекиткейжи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1» 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын жогорку мамлекеттик сыйлыгы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Сыйлыкты бүгүн 30 июлда президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарындагы Рухордо комплексинде өзбек лидеринин өлкөгө болгон мамлекеттик сапарынын алкагында тапшырды. Бул жогорку сыйлык Шавкат Мирзиёевке эки элдин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү, достукту жана ынтымакты бекемдөөгө кошкон зор салымы үчүн ыйгарылды. 30 июлда 1 унция алтындын баасы $4050 дан $4041 чейин арзандады. Бул төмөндөө АКШнын Федералдык резервдик системасынын акча насыясы саясатын карап чыгуусуна жана жакынкы чыгыштагы чыңалуудан улам мунайдын кымбатташына байланыштуу болду. Спорт жаңылыктарынан Кыргызстандык кыздар курамасы Азербайжанда өтүп жаткан өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатынын кезектеги күнүн байгесиз аякташты. Баку шаарында уланып жаткан мелдештин алкагында килемге чыккан 4 спортчу тең жеңилүү ызасын тартышты. Аян Асылбекова 2 ирет катары менен жеңишке жеткени менен чейрек финалда жана коло медаль үчүн көңүл жубатуучу беттеште атаандаштарына утулуп калды. Калган балбан кыздар Асем Асангариева, Муслима Болотбекова жана Диана Тургунбекова алгачкы беттеште теренделе утулуп таймаштан четтешти. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча балбандар дагы мелдешти медальсыз аякташкан болчу. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Geç kirdi, tan erte jumuşka barıp kaytkandar biraz energiya jogotup, maanay çögüp turgan bolso, je bolso, andan sırtkary köngüldündür kemtiктери болуп калса, кайгырбаңыздар, баары жакшы болот, Айжан.
2: Андан соң окуя болот, азыркы учурда менин жашоомдо.
1: Улуу урматтуу биздин маи кызматкерлери өзүнүн жумушун аябай так аткарып, Айжандын автоунаасын
2: көтөрүп
1: алып кеткен экен.
2: Эми бул менчи көйгөй деле жаратпайт, мындай нерсе болуп деле туруш керек. Эрежени сакташ керек эң башкысы.
1: Бир жолу алдырам дейсиңби?
2: Эң башкысы угармандар, сиздерде баары сонун болсо болду.
1: Биз
2: болсо жүрөгүмдү оорутпаңыз жазат.
1: Анчи жөн эле мындай жаман сөздөр силербей жакшы отуралы.
2: Эгерде бизди маи кызматкерлеринен бирөө угуп жаткан болсо бизге байланышып коюңуздарчы.
1: Кечирип койгулачы дейсиңби? Мен жалпыңардан кечирим сурайм дейсиңби?
2: Бизге жардамыңыздар керек. Жана албетте барыңыздардан кечирим сурайм. Өзгөчө мага жардам керек.
1: Мына ушинтип кечки шоунун 3-чү саатына башкача маанай менен башпага болуп окшойт. Угармандар, кеттик. Бул саатыбыздан кагындагы биз ойното турчу 10 литр майды ким машинаны алып чыкса ошого беребиз деп койду.
2: Бишкек Петролиум менен биргеликте сонун акция башталган. Ошол себептен ал акцияга сиз дагы толук түрдө кошулуңуз жана 10 литр күйүүчү майды алып кетиңиз. Мага жардам берген адам болсо жөн эле. Жана мындан сырткары биз Мөлтүр спа борборунан дагы 2 киши.
1: Аны да берем.
2: Эгерде эсал үчүн сөзсүз эле шаардан алыс кетүүнү кааласаңыз анда Кан шаарына барып
1: келиңиз. Машинемди алып келип бериңиз деп койду.
2: Жок, тамашасы жок эле. Ноль.
1: Тамаша мунун бардыгы чындыгында. Угармандардын оюн шарттарын эми жакшы билип түшүнүп калды окшойт. Дүрбү салуу оюнун баштап алдык. Андан сырткары Бишкек Петролиум менен болгон акциябызды улантуудабыз. Алдыңкы мүнөттөрдү жыйынтык чыгарабыз жана күндүн темасы кызыктар алдыда. Андыктан алыстабай туруңуздар.
2: WhatsApp номерди айтып кол, мага жардам берчүлөргө. 0709 118 118 бул авторадионун түз эфири. Кечки шоу.
1: Мага жазгыла дейсиң.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 37 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем жарко, до плюс 39. Ночью температура опустится до 25 градусов. На Иссык-Куле завтра днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне завтра до 32 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем ожидается ясная солнечная погода, днем воздух прогреется до 37 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык, жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоқтордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет. Адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Тор дөңгөлөк рубрикасы.
1: Анда эмесе биз буга чейин Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен Авторадио кечки шоуондолон акция жарыялап 200 литр май ойнотуп жаткан учурубуз. Анын бүгүнкү 10 литринин бактылуу катышуучусу ким болот экен, жеңүүчүсүн бул мүнөттөрдө жыйынтык чыгарабыз. Угармандардын чектерди кабыл алууда болчубуз. Ар бирине сан ыйгарып, азыр рандомайзер биздин бир санды таап колубузга карматты.
2: Акыркы сандар 63-63 номерин ыйгарган экенбиз. Бул номерди номер 43 деген талонду берген экенбиз, чектин номерин. Жана албетте сизди куттуктайбыз. Дагы бир жолу 63-63 номерин аяктаган абоненттин тууралуу маалымат берип коелу. 29-июлда 17:10 көрсө май куйган экен 1500 сомго. Демек сиздин чегиңиз жеңиштүү болуп, сизге дагы кошумча литрлерди белекке берип жаткан чагыбыз.
1: Анда кол чабаларды арнап жеңүүчүбүздү куттуктайлы. Кут болсун. Кимде ким жетишпей калдым деп башты жерге салып отуруп калбасын. Буга чейинки жөнөткөн чектериңиз дагы оюнга андан ары катышууга жарактуу. Соңку 3 күн алкагындагы чектерди, мына ушул Бишкек Петролиумдан койгон чектерди узатып туруңуздар. А биз оюн барабанына албетте салып айландырып турабыз.
2: Ага. Ал эми жеңбей калдым деген угармандарга дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз.
1: Кеттик.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин Матаев көчөсүндө Аларча дарыясы аркылуу өтүүчү жаңы көпүрөнүн түтүктөрүн куюп бекитүү иштери жүрүүдө. Ленин районунун акиминин орун басары Жомарт Токтосунов билдиргендей, Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишине жакын жайгашкан бул тилке жакынкы айларда пайдаланууга берилет. Мындан тышкары курулушка байланыштуу дарыянын жээгиндеги гараждарды алдыруу маселелери каралып, алардын ээлерине аймакты бошотуу боюнча эскертүүлөр жөнөтүлдү. Евразия Элдер Алык Сыйлыгынын уюштуруучулары сынактын негизги этаптарынын жаңы мөөнөттөрүн жарыялашты. Сыйлыктын сайтында катышуу үчүн билдирмелерди кабыл алуу мурдагыдай эле 30 август аяктайт. Ал эми долбоорлорду эксперттик баалоо 7 сентябрдан 27 сентябрга чейин жүргүзүлөт. Жаңыланган графикке ылайык, ачык элдер алык добуш берүү 5 октябрдан 13 октябрга чейин өтүп, долбоорлорду коргоо жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи 15 октябрда уюштурулат. Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдын январь-май айларында 53836 бала төрөлүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көрсөткүч 621 бала өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча төрөлгөндөрдүн саны Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Чүй облустарында жана Бишкек шаарында көбөйгөн. Талас облусунда төрөлүү көрсөткүч өзгөрүүсүз калса, Ысык Көл облусунда жана Ош шаарында тескерисинче азайуу катталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду.

0: Нурила толкунуз орун алды. Жаңы эмгектердин бири кайдан билсин деп аталат. Авторадио кечки шоубуздун алкагында биз дүрбүсал оюнун баштап алган болчубуз. Instagram социалдык тармагыбыз менен биргеликте ойнотобуз. Анын тарыхча бөлүмүнө баш багып, жана сурообузга туура жоопту сиздер WhatsApp номерге узатышыңыз керек болчу. Жыйынтык чыгарабыз анда азыр.
1: Ага. Буга чейин суроо салганбыз. Мөлтүр спа борбору канча кабаттан турат деп, анан бул жактан бизге эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан угарманыбыз бар экен. Акыркы сандар назыр айтагы акыркы сандары 32-22 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мөлтүр спа борбору 2 кабаттан турат деген туура жоопту узаткан.
0: Болчалар, сизге жаңырсын. Мына ушул жака барып, 2 кабаттуу спа борборуна, Мөлтүр спа борборуна барып, жакыныңыз менен жайдары маанайда жакшы энергия топтоп, жаңыланып, тазаланып кайтыңыз дейли.
1: WhatsApp номерге сизге жазып койдук толук маалыматты, жана албетте биз калган угармандарыбызды кайгырбаңыздар дейли, анткени бул оюн күн сайын уланат.
0: Ооба. Анда угармандарга ийгиликтер каалайлы дагы, оюндарыбызды аман эсен жыйынтыктап өз ээлерин таап алдык окшойт. Жана достор, биз күндүн темасына кайта турган болсок, кайсыл белгилүү адам менен жолуга телеңиз, чай иче телеңиз, баарлаша телеңиз, же жөн гана сүрөткө түшө телеңиз. Эмнеге сиз тандаган адам ал жана эмне үчүн ал адам менен жолуккуңуз келет, ал тууралуу дагы айтып жазып койсоңуз болот, келген каттарыбыз бар экен.
1: Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Авторадио кечки шоу ондонун маанайды эң жогорку деңгээлге көтөрдүңөр го дейт. Мен Кыргызстандын сыймыгы жана биздин дүйнөгө таанылган спортчулар менен жолугуп, алардын ийгилик сыры тууралуу уккум келет деген билдирүүсүн узаткан экен. Эгерде убакытты артка кайтара турган болсок, Альберт Эйнштейн менен жолуксам, убакыт жөнүндө көп суроолорумду берет элем, улуу адамдардын ой жүгүртүүсү кызык да деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Абдан мындай чек жок угармандарыбыз ар тараптуу билдирүүлөрүн жазып атат чындыгында.
1: Чыңгыз Айтматов менен мен бир күн болсо дагы маектешүүнү кыялданмакмын, анын акыл насаатын чогуу угуу дейт, чоң бакыт болмок дейт. Тайсон менен жолукмакмын деп кыска нуска жазган экен бул жакта.
0: Коркпостомбу,
1: э? Ооба. Жана Чыңгыз Айтматов деген варианттар көп экен. Чынында эле көп экен.
0: Басымдуулук кылат экен бүгүн билдирүүлөрдүн арасында. Дагы соңкуларын окуп жетишели жана күндүн темасына, андан сырткары куттуктоо саламдарды узатканды унутпаңыздар.

0: авторадио бул мүнөттөрдөн соңку угармандардан келген каттарды окуп жетишкенге башпай калат. Кеттик. Угармандар кандай билдирүүлөрүн жазууда теманын алкагына атактуулар менен, кайсыл атактуулар менен жолукканыбыз керек? Бул суроону койгонбуз кабыргасынан гана.
1: Эгер убакыт машинасы болсо, мен манасчы Саякбай Каралаев менен жолугуп, манасты өз оозунан укмакмын дейт, абдан жактырамын деген смс билдирүүнү
0: узаткан экен.
1: Мен Гордон Рамзи менен жолугуп, өзү бышырган тамактан бир даам татып көрсөм дейм дейт, анткени америкалык шоулордун бардыгын көрүп чыккам дейт. Жакшы. Атай Өмүрзаков кайда болду экен дейт, мен ошол менен жолугуп, дүйнөнү таң калтырган бийдин артындагы эмгек тууралуу уккум келет деген билдирүүсүн узаткан.
0: Бир нече убакыт мурун эле унаа салондоруна барып, анан унаасын өткөрүп аткан экен да, ээсине берип аткан экен. Анан бир угарман абдан мындай видеого тартып, сүрөткө түшүп, анан ылдый жагында сонун комментарий жазыптыр да, учурунда Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан бул жигит талантына таазим этебиз, жана көрүнбөй кеттиң, көргөнүмө кубанычтамын деп жакшы каалоо тилек саламдарын жазган экен алдына.
1: Жакшы. Бул жакта бир күлкүлүү смс кат бар экен. Мен Леонардо Ди Каприо менен жолугуп, Титаникте эшикке көңүр батмак белеңер деп сурайт элем дейт. Бул жакта угарманыбыз аябай тамаша көй экен. Эгер бир күнгө мүмкүнчүлүк берилсе, анда мен Майкл Джексон менен жолукмакмын дейт. Ал менен бир күн майык куруп дейт, үйүнө барып конок болмокмун дейт. Жакшы, фантастика эми укмуш экен. Мен эч ким менен эле жолукпай коет элем деген билдирүүсүн да узаткан угарманыбыз бар экен. Кандайсыңар дейт, мен каныкей эже менен жолуккум келет дейт, ырчы каныкей менен экен. Жашоодон мотивация алгым келет дейт, ар дайымкы катталуучусумун деген билдирүүсүн узаткан.
0: Адамга адам керек дейт, биз адамдар менен оңолобуз, түздөлөбүз, күн сайын адам болобуз. Ошол себептен бул теманын алкагына билдирүү калтырып, жүрөгү кенен инсандардын жалпысына биз ыраазычылык сөзүбүздү айталы. Жана бүгүнкү күндүн эсебинен биз соңуна чыгарып эфирибизди сиздер менен коштошот экенбиз. Жуманын жума күнү кечки саат 5:00 амандашабыз.
1: Ооба, баардык угармандарга жагымдуу кеч каалайбыз. Маанайыңыздар эң жогорку деңгээлде болсун.
0: Сиздики өзгөчө жогорку деңгээлде болсун. Аман эсен эртең эфирге бум-бумдайдап келип калыңыз эме?
1: Буюрса.
0: Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын жогорку мамлекеттик сыйлыгы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Сыйлыкты бүгүн 30 июлда президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо комплексинде өзбек лидеринин өлкөгө болгон мамлекеттик сапарынын алкагында тапшырды. Бул жогорку сыйлык Шавкат Мирзиёевке эки элдин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү, достукту жана ынтымакты бекемдөөгө кошкон зор салымы үчүн ыйгарылды. 30 июлда 1 унция алтындын баасы $4050 $4041 чейин арзандады. Бул төмөндөө АКШнын Федералдык резервдик системасынын акча насыясы саясатын карап чыгуусуна жана жакынкы чыгыштагы чыңалуудан улам мунайдын кымбатташына байланыштуу болду. Спорт жаңылыктарынан Кыргызстандык кыздар курамасы Азербайжанда өтүп жаткан өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатынын кезектеги күнүн байгеси саякташты. Баку шаарында уланып жаткан мелдештин алкагында килемге чыккан 4 спортчу тең жеңилүү узасын тартышты. Аян Асылбекова 2 ирет катары менен жеңишке жеткени менен чейрек финалда жана коло медаль үчүн көңүл жубатуучу беттеште атаандаштарына утулуп калды. Калган балбан кыздар Асем Асангариева, Муслима Болотбекова жана Диана Тургунбекова алгачкы беттеште теренделе утулуп таймаштан четтешти. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча балбандар дагы мелдешти медальсыз аякташкан болчу. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: дүкөндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Таалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayakta öönötü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıñız 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыра азы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин Матаев көчөсүндө Аларча дарыясы аркылуу өтүүчү жаңы көпүрөнүн түтүктөрүн куюп бекитүү иштери жүрүүдө. Ленин районунун акиминин орун басары Жомарт Токтосунов билдиргендей, Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишине жакын жайгашкан бул тилке жакынкы айларда пайдаланууга берилет. Мындан тышкары курулушка байланыштуу дарыянын жээгиндеги гараждарды алдыруу маселелери каралып, алардын ээлерине аймакты бошотуу боюнча эскертүүлөр жөнөтүлдү. Евразия элдаралык сыйлыгынын уюштуруучулары сынактын негизги этаптарынын жаңы мөөнөттөрүн жарыялашты. Сыйлыктын сайтында катышуу үчүн билдирмелерди кабыл алуу мурдагыдай эле 30 август аяктайт. Ал эми долбоорлорду эксперттик баалоо 7 сентябрдан 27 сентябрга чейин жүргүзүлөт. Жаңыланган графикке ылайык, ачык элдаралык добуш берүү 5 октябрдан 13 октябрга чейин өтүп, долбоорлорду коргоо жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи 15 октябрда уюштурулат. Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдын январь-май айларында 53836 бала төрөлүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көрсөткүч 621 балага өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча төрөлгөндөрдүн саны Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Чүй облустарында жана Бишкек шаарында көбөйгөн. Талас облусунда төрөлүү көрсөткүчү өзгөрүүсүз калса, Ысык Көл облусунда жана Ош шаарында тескерисинче азайуу катталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук кайгылышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5-1.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Өзбекстанның президенті Шавхат Мирзеев Қырғызстанның жоғарғы мемлекеттік сыйлығы бірінші дәрежедегі Манас ордені менен сыйланды. Сыйлықты бүгін 30-шы июльда президент Садыр Жапаров Чолпан-Ата шаарындағы Рухордо комплексінде өзбек лидерінің өлкөгө болгон мемлекеттік сапарынын алкагында тапшырды. Бұл жоғарғы сыйлық Шавхат Мирзеевке екі елдің ортосындағы стратегиялық өнөктөштүктү, достукту жана ынтымакты бекемдөөгө кошкон зор салымы үчүн ыйгарылды. 30-шы июльда 1 унция алтынның баасы $4050 4041 долларга чейин арзандады. Бул төмөндөө АКШнын федералдык резервтик системасынын акча насыясы саясатын карап чыгуусуна жана жакынкы чыгыштагы чыңалуудан улам мунайдын кымбатташына байланыштуу болду. Спорт жаңылыктарынан Кыргызстандык кыздар курамасы Азербайжанда өтүп жаткан өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатынын кезектеги күнүн байгесиз аякташты. Баку шаарында уланып жаткан мелдештин алкагында килемге чыккан 4 спортчу тең жеңилүү узасын тартышты. Аян Асылбекова 2 ирет катары менен жеңишке жеткени менен чейрек финалда жана коло медаль үчүн көңүл жубатуучу беттеште атаандаштарына утулуп калды. Калган балбан кыздар Асема Асангариева, Муслима Болотбекова жана Диана Тургунбекова алгачкы беттеште теренделе утулуп таймаштан четтешти. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча балбандар дагы мелдешти медальсыз аякташкан болчу. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин Матаев көчөсүндө Аларча дарыясы аркылуу өтүүчү жаңы көпүрөнүн түтүктөрүн куюп бекитүү иштери жүрүүдө. Ленин районунун акиминин орун басары Жомарт Токтосунов билдиргендей, Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишине жакын жайгашкан бул тилке жакынкы айларда пайдаланууга берилет. Мындан тышкары курулушка байланыштуу дарыянын жээгиндеги гараждарды алдыруу маселелери каралып, алардын ээлерине аймакты бошотуу боюнча эскертүүлөр жөнөтүлдү. Евразия элдаралык сыйлыгынын уюштуруучулары сынактын негизги этаптарынын жаңы мөөнөттөрүн жарыялашты. Сыйлыктын сайтында катышуу үчүн билдирмелерди кабыл алуу мурдагыдай эле 30 август аяктайт. Ал эми долбоорлорду эксперттик баалоо 7 сентябрдан 27 сентябрга чейин жүргүзүлөт. Жаңыланган графикке ылайык, ачык элдаралык добуш берүү 5 октябрдан 13 октябрга чейин өтүп, долбоорлорду коргоо жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи 15 октябрда уюштурулат. Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдын январь-май айларында 53836 бала төрөлүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көрсөткүч 621 балага өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча төрөлгөндөрдүн саны Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Чүй облустарында жана Бишкек шаарында көбөйгөн. Талас облусунда төрөлүү көрсөткүчү өзгөрүүсүз калса, Ысык Көл облусунда жана Ош шаарында тескерисинче азайуу катталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июлга чейин уланат.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс М».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
8: Экорай, натуральность выбирай.
10: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0550-770-401.
3: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Filtr Spa Borboro. Бұл тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр Спа Борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат гематез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейдж сайтында. Ишмердүүлүк Ценгеланган.
3: Экарай, всё, что нужно, покупай.
0: Денис Акчашов үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 1313 92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
4: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектин Матаев көчөсүндө Аларча дарыясы аркылуу өтүүчү жаңы көпүрөнүн түтүктөрүн куюп бекитүү иштери жүрүүдө. Ленин районунун акиминин орун басары Жомарт Токтосонов билдиргендей, Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишине жакын жайгашкан бул тилке жакынкы айларда пайдаланууга берилет. Мындан тышкары курулушка байланыштуу дарыянын жээгиндеги гараждарды алдыруу маселелери каралып, алардын ээлерине аймакты бошотуу боюнча эскертүүлөр жөнөтүлдү. Евразия элдаралык сыйлыгынын уюштуруучулары сынактын негизги этаптарынын жаңы мөөнөттөрүн жарыялашты. Сыйлыктын сайтында катышуу үчүн билдирмелерди кабыл алуу мурдагыдай эле 30 август аяктайт. Ал эми долбоорлорду эксперттик баалоо 7 сентябрдан 27 сентябрга чейин жүргүзүлөт. Жаңыланган графикке ылайык, ачык элдаралык добуш берүү 5 октябрдан 13 октябрга чейин өтүп, долбоорлорду коргоо жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи 15 октябрда уюштурулат. Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдын январь-май айларында 53836 бала төрөлүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көрсөткүч 621 балага өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча төрөлгөндөрдүн саны Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Чүй облустарында жана Бишкек шаарында көбөйгөн. Талас облусунда төрөлүү көрсөткүчү өзгөрүүсүз калса, Ысык Көл облусунда жана Ош шаарында тескерисинче азайуу катталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нче кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Pure Spa Borboro. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр Спа Борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1. Тоолордун жакындыгын сезип, шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылы. Жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: биринчи химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кж.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.
4: Ойлосам дагы, ойлосалып койсом дагы.

0: Реклама. Жарнама. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекитке ийже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бизге Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама.
1: Жеке концерт пе? Жок. Бул Умар жаңы жонбаштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гемотез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Экарай, все что нужно покупай.
1: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 1313 92.
2: Экарай, натуральность выбирай.
3: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-нчи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».